0: onima koji se bore sa požarima uz njih, to su pripadnici civilne zaštite, šumski gazdinstva, zaradnici su šumskim gazdinstvima i molba, upozorenje, ne znamo kako to više da nazovimo, za sve ljude da po ovakvom vremenu, visokim temperaturama, kada je sve suvo, a još i uz vjetar, ne bacaju ni pikavac, ni okušak, da ne pale vatru. Imali smo situacija i u Banju Luci i u Novom Gradu, juče i u Bijeljini, u onim mjestima koja nisu u ljetnim mjesecima u velikom riziku zbog požara, kao što je, na primjer, Hercegovina i po nekoliko požara, a Hercegovina opet je posebna priča.
1: Jeste, eto i to ćemo pomenuti ovog jutra, prikupljamo informacije, potrudit ćemo se da dobijemo i nadležne u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama. Moramo imati razumijevanje za te ljude, ako nam se ne uključu u program, s obzirom na to da oni dežuraju po cijeli dan, po cijelu noć, i ovo kada nam se uključe ujutro u program, mi to zaista shvatamo sa velikom zahvalnošću.
0: Jeste, nije im jednostavno, nije im lako, kao što reče Slavica, i po nekoliko dana su na terenu, po nekoliko sati samo spavaju i onda treba da se još i nama javljaju, ali naravno zbog vas mi smo mogli nekada i dosadni bezobrazni da bi dobili tu informaciju iz prve ruke. Pokušat ćemo naravno jutros, ali možete nam i vi pomoći tako što ćete poslati poruku na 06532233, naš Viber broj, ako imate bilo kakve informacije, pa da to podijelite sa ostalim slušalcima.
1: Da, evo ti, jedan od tih požara je na području sela Zupci, tu je i granični prelaz, pa ako putujete prema moru, eto, vjerovatno možete primijetiti negdje tamo dim, možda nije blizu graničnog prelaza i mi, koliko imamo informaciju, nije blizu graničnog prelaza.
0: I ne ugrožava put.
1: Tako. Ne ugrožava put, na drugoj je strani, da kažemo, ali u svakom slučaju taj dim se može vidjeti, prema tome, eto, i na taj način možete i vi da nam proslijedite takve informacije. Danas je petak, vi već znate, mi petkom uplovljavamo, kako mi to kažemo, na tri vode i čućemo šta je to aktualno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Imamo i zajedničku temu o kojoj ćemo pričati. Bliži se početak školske godine, počela je isporuka udžbenika i nabavka školskog pribora. Kod nas isporuka udžbenika, u Srbiji kupovina udžbenika, pa ćemo eto vidjeti o čemu je tu riječ. Detalje imamo u vezi sa svim. Školski pribor se nabavlja, već su nešto veće gužve i u knjižarama i u tržnim centrima na onim odjelima gdje se prodaje školski pribor. Traži se i pomalo povoljnije, jeftinije, raznovrsnije, ljepše, kako to obično biva. Eto, taj dio priče će biti negdje oko pola osam u našem programu. Čućemo i šta će se ove godine dešavati u okviru Trebinjskog jazz festivala. To će početi u utorak, ali evo, imat ćemo mi priliku jutros da razgovaramo sa direktorom Kulturnog centra Trebinje, pa ćemo saznati koji će to izvođači, koncerti i na kojim lokacijama biti u Trebinju. Inače, moramo da kažemo, Trebinje ove godine, baš onako, ne ove godine, ovog ljeta, tačnije, gotovo da nema dana, da nema nekog značajnog kulturnog dešavanja.
0: Ili po dva, tri.
1: Odlično, zaista, svaka čast.
0: Tako da je onaj koji bio u Trebinju nije mogao jednostavno
1: nešto da promaši.
0: Tako da je bilo velikih događaja koji su se preklapali i sve se to ajde moglo nekako ispratiti. Mi smo se trudili da sve najavljujemo, pa ćemo tako i nastaviti. Dakle, sve spremno za još jedno druženje. Uz sve ovo što smo najavili, mi ćemo i ostale servisne informacije prikupljati. Sve ćemo to začiniti muzikom po izboru Igora Divjaka. Tonski će emisiju realizovati Želimir Ćorković, vijesti priprema Gostimir Keskić, ubrzo će u studiju ostaviti se lična je Draško Ratković u 6 časova i 7 minuta. Želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Sada je 6:11, pa je vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra. Gosti Mirka Eskić je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gosti Mirka.
2: Dobro jutro. Opštinski sud u Sarajevu donio je rješenje o izvršenju pravosnažne presude protiv BHRT-a od 12. maja ove godine, prema kome je BHRT dužan da Radio Televiziji Republike Srpske uplati više od 17,7 miliona maraka. Račun RTRS-a juče je odblokiran zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srpske. Bio je blokiran od 7. jula odlukom Okružnog privrednog suda u Banja Luci na osnovu spora između naše kuće i BHRT-a. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić nikada nije bio u lošijem stanju nego što je sada, rekao je njegov sin Darko Mladić. On kaže da je porodica bila kod generala u posjeti i da su skoro 5 časova proveli s njim, te da će ga danas pregledati ljekar iz Srbije. Darko Mladić kaže da su tražili da se general premjesti na izdržavanje kazne u Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje narednih dana reakciju generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na njegovo pismo u vezi sa situacijom na Kosovu i Metohiji i dodao da vjeruje da Rute želi da osigura bezbjednost i sigurnost za sve ljude na Balkanu, navodeći da je u pismu zatražio veća prava za Srbiju i Srbe na Kosovu. Vučić je za Radio Televiziju Srbije naveo da je u pismu postavio i pitanje mosta na Ibru, istakao da je taj most uvijek bio dio dijaloga. Sport. Fudbaleri Borca pobijedili su ekipu Vikingura iz Reykjavika rezultatom 3-1 u prvom susretu play-offa UEFA Lige konferencija. Revanš meč u Banja Luci je na rasporedu u četvrtak 27. avgusta. Pobjednik ovog dvomeča plasirat će se u Ligu konferencija, a fudbaleri Crvene zvezde savladali su Beogradu češki tim Viktoriju iz Plzenja rezultatom 3-0. U play-offu za Ligu Evrope revanš susret u Češkoj na rasporedu i u četvrtak 27. augusta. Toliko ovim vijestima. Ponovo smo u jutarnjim novostima u 7 časova.
0: Hvala, a mi podsjećamo na vrijednosti.

0: E sada je 6:18 minuta, provjerit ćemo stanje na putevima i graničnim prelazima, a na telefonskoj vezi sada je u Automoto Savezu Republike Srpske Lidija Mić. Lidija, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Lidija.
2: Dobro jutro želim ja, Slavici Draško, vama, naravno, vašim radnim kolegama i svim slušalcima jutarnjeg programa. Zbog izrazito visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Brojne su dionice na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom čije je poštovanje obavezno. Danas u vremenu 7 do 17 časova doći će do potpune obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Pale Podgrb u mjestu Pale, ulaz tunel od kružnog toka u blizini autobuske stanice i hipermarketa u Kortu. Obustava se vrši zbog izvođenja radova na asfaltiranju kolovozne konstrukcije na dionici puta od tunela do kružnog toka, zbog čega se vozila usmjeravaju na alternativni putni pravac preko Kalovitih brda. Također, obustava uključuje i zatvaranje puta iz pravca centar grada, Jahorine i Podgreba. Shodno tome, molimo sve vozače koji planiraju putovanje navedenim putnim pravcima da prilagode brzinu kretanja vozila, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i uputstva ovlaštenih lica na terenu. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačija, vozila se preusmjeravaju preko Mrkodnjić grada. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je preko 3,5 tone još uvijek obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, jutros nije bilo dužih zadržavanja, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenjivo, pa su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj internet stranici. Dok kraja septembra u funkciji će biti granični prelaz Krstac na putu Gaskonikšić. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Hvala vam, Lidija. Mi se ponovo čujemo u sljedećem satu.
1: Sada je 6:21. Dobro jutro.

0: stotine hiljada vojnika zauzelo je sve važne tačke u zemlji, ugušivši Praško proljeće. Pokušaj komunističke partije Čehoslovačke s Aleksandrom Dubčekom na čelu da reformiše sistem u skladu sa liberalnim konceptom socijalizma sa ljudskim likom. Okupacijom je ustoličeni princip ograničenog suvereniteta istočnoevropskih komunističkih zemalja.
1: 1986. godine na današnji dan rođen je Usain Bolt, jamajčanski atletičar, svjetski i olimpijski šampion.
0: A 1991. na današnji dan hrvatske vlasti su počele blokadu kasarni Jugoslovenske narodne armije u Hrvatskoj i uskratili im snabdjevanje strujom, hranom i vodom. U narednim danima eskalirali su sukobi Jugoslovenske narodne armije i hrvatskih paravojnih formacija u mnogim dijelovima Hrvatske.
1: 6:29 minuta. Dobro jutro.

Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

0: ali hrane, domaćih i unikatnih proizvoda i rukotvorina u istočnom Novom Sarajevu koji će trajati do nedjelje. Od 15 časova do 18.30 predviđeno je postavljanje proizvoda i uređenje štandova, a svečano otvaranje bit će u 19 časova. Sutra će posjetioci moći da obilaze sajam već od 9 ujutro. U okviru programa bit će obilježen i Dan tradicije uz nastup kulturno-umjetničkog društva od 19 časova. Sajam će biti održan na Trgu Republike Srbije. Koliko znam, na tom istom mjestu se održava i sajam knjige, tako da lijepo. Dosta dešavanja u istočnom Novom Sarajevu.
1: A veliki prostor ima dovoljno mjesta za sve. U okolini Banja Lukavice pokoja kap kiše pojavila, mada su meteorolozi tek za poslije podnevno najavili mogućnost kiše. Kakav dan je pred nama i dani pred nama, vrućine se nastavljaju za nekoliko minuta u prognozi vremena.

0: 1 stepen je u Novom Gradu, Šamcu, Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Bijeljini, 23 je u Gradišci, 25 stepeni je u Banja Luci, izvinjavam se.
1: Prema ovim grafikama koje se mogu vidjeti u Banja Luki, Bijeljina, dakle, Sembjerija također, malo kiše ponegdje u okolini Banja Luka se već pojavila pokoja kap. Oblačno je, da li je to kiša koja je najavljena za poslije podne došla ranije ili nešto vladino, vidjet ćemo. Uglavnom prognoze je sunčanost, promjenjivu oblačnost sve do poslije podneva, a onda na zapadu i sjeveru na oblačenje sa lokalnom kišom, pljuskovima i grmljevinom. A bit će i danas vjetra umjerenog jakog južnog i jugozapadnog, na krajnjem sjeveru večeras i prolazno jak zapadni vjetar. Temperatura danas od 34 na jugozapadu do 40 na sjeveroistoku. U Banja Luci će biti oko 38, za poslije podne najavljen na mogućnost kiše ili pljuska sa grmljevinom, ili kao što rekoh, već sada u okolini Banja Luke pokoja kap. Subota, nedjelja, vikend, vrlo toplo, promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, lokalno su mogući i prolazna kiša ili pljuskovi s grmljevinom. Na sjeveru i sjeverozapadu u subotu će biti uglavnom suvo. Ujutro od 14 do 24, a dnevna temperatura od 29 na zapadu do 35 na istoku, na jugu i do 38 u subotu. Drugi dan vikenda, nedjelja, promjenjivo oblačno, jutro, onda tokom dana sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malo oblaka. Ujutro od 14 do 19 na jugu do 25, a na planinama samo 8, dakle dosta svježe. Dnevna u nedjelju od 27 do 32, na jugu do 37, a na planinama oko 24. Početak naredne sedmice nastavlja se sunčano, veoma toplo. Ujutro od 15 do 19 na jugu do 24, a na planinama oko 10. Dnevna od 28 do 37 na jugu, u ponedjeljak do 37 stepeni.
0: Sada je 6:45 minuta.
1: Dobro jutro.

0: E sada je 11 minuta do 7 časova. Dobro jutro, još jednom želimo svima vama. A u nastavku govorimo o požarištima u Srpskoj Federaciji BiH Srbiji. Pa evo krenimo redom. Požar koji je izbio na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika proširio se juče popodne prema selu Bobovišta i prema Zaplaniku u selu Orah. Na taj teren upućeni su sinoć brojne ekipe kako bi čuvale kuće. Trebinski vatrogasci gase požar i na području sela Zupci kod Trebinja, koji za sada ne ugrožava stambene objekte i imovinu ljudi. Požar je zahvatio područje iznad zaseoka Drenovi Do. U tom dijelu postoje kuće, ali nema stanovnika. Mi smo malo čas pokušavali da stupimo u kontakt sa trebinskim vatrogascima, ali su nedostupni trenutno, ili su na terenu ili rade, ili ljudi odmaraju. Prosto ovoliko dana požarišnih baš nije nikako prijatno.
1: Svakim časti, veliko hvala i još jednom, a mi ćemo pokušati kasnije, ako ne razbudi niko kroz ostali dio programa Radija Republike Srpske, da dobijemo i te informacije iz prve ruke. Ako vi imate bilo kakvu informaciju iz tog dijela Srpske iz Hercegovine, pošaljite nam poruku na 065-32-2233. Pripadnici teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice u Novom Gradu su uspjeli juče staviti pod kontrolu tri požara na otvorenom, koji su izbili na raznim lokacijama skoro u isto vrijeme. Iz teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice pozvali su građane da budu oprezni i odgovorni, jer zbog vremenskih prilika rizik od nastanka, širenja i jačanja požara na otvorenom je povećan. U ovom dijelu Republike Srpske već drugi dan duva jaka vjetar, tako da oprez je itekako potreban.
0: Juče je jedan vatrogasac rekao u jednoj izjavi: više ne upozoravamo, budite oprezni, nego nemojte paliti vatru uopšte. Nemojte ni pomišljati, jeste. Vatrogasci teritorijalno vatrogasne jedinice Bijeljina i dalje nadgledaju i drže pod kontrolom požar u Majlijama i Popovima, kako bi spriječili da se negdje ponovo rasplamsa vatra. U vikend naselju u Amajlijama požar je planuo prije dva dana, od kada su vatrogasci bez prestanka na terenu. Požar u starom koritu rijeke Drine kod trebinskog naselja Popovi izbio je i 15 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila na terenu. Pokušavaju da to itekako lokalizuju, ali drže pod kontrolom.
1: Požar na Dinari na području opštine Bosanskog Grahovo se spušta prema naseljima Podgreda i Peulje i raspoložive snage su usmjerene na sprječavanje tog širenja, saopšteno iz Uprave civilne zaštite Livanskog kantona. Ekipe na terenu nastoje požar zadržati na trasi Makadamskog puta iznad sela kako bi spriječile približavanje naseljenim područjima, a na požaru su danima angažovani radnici šumarstva i civilne zaštite. U gašenju učestvuje helikopter oruženih snaga BiH. Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i veličina zahvaćenog područja požarom.
0: Na području Gruda i Mostara juče su izbila tri požara. Vatrogasne ekipe angažovane su na gašenju vatre koja se proširila prema granici sa Hrvatskom, te na lokacijama Uborak i Bišće polje kod Mostara. Gori više od 40 hektara. Angažovani su i air traktori. Za sad nema informacija da su ugroženi stambeni objekti, ali se situacija zbog blizine granice i mogućnosti daljeg širenja vatre i dalje prati.
1: A u Srbiji trenutno aktivno 20 požara, dalje najkritičnija situacija u Deliblatskoj peščari. Na terenu više od 435 vatrogasaca, ima dovoljno mehanizacije, ali problem što je teren nepristupačan i to je pjesak zbog kojeg mehanizacija ne može prići požarima. Ruski Ljušin, koji je Rusija poslala Srbiju kao pomoć, imao je do sada tri naleta u gašenju požara u Deliblatskoj peščari, izbacuje za ta tri naleta 120 tona vode.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Natković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: Veliki požar kod Trebinja, vatru u Zupcima i Bobovištu danas gasi helikopter MUP-a Srpske.
1: General Ratko Mladić u izuzetno lošem stanju, danas će ga pregledati ljekar iz Srbije.
0: Vučić pisao generalnom sekretaru NATO-a, tražimo da osiguraju mir i bezbjednost za Srbe na Kosovu.
1: Fudbaleri i borca pobjedili Vikinguru u prvom meču play-offa za UEFA ligu konferencija.
0: I danas pretežno sunčano i vruće, posle podne mogući prolazni pljuskovi.
1: Opštinski sud u Sarajevu donio je rješenje o izvršenju pravosnažne presude protiv BHRT-a od 12. maja ove godine, prema kome je BHRT dužan da Radio Televiziji Republike Srpske isplati više od 17,7 miliona maraka.
0: Račun Radio Televizije Republike Srpske juče je odblokiran zahvaljujući pomoći vlade Republike Srpske. Bio je blokiran od 7. jula odlukom Okružnog privrednog suda u Banja Luci na osnovu spora Naše kuće i BHRT-a. Iz vlade je poručeno da je Radio Televizija Republike Srpske stub Republike Srpske i da će se tražiti dugoročno rješenje za neometano funkcionisanje javnog servisa.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sastaće se danas u Beogradu sa predsjednikom vlade Srbije Đurom Macutom.
0: Kako je najavljeno iz Narodne skupštine, sastanak će biti održan u kabinetu predsjednika vlade Srbije.
1: Slušate jutarnje novosti. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić nikada nije bio u lošijem stanju nego što je sada, rekao je njegov sin Darko Mladić. On kaže da je porodica bila kod generala u posjeti i da su skoro 5 časova proveli s njim, te da će ga danas pregledati ljekar iz Srbije. Darko Mladić kaže da su tražili da se general Ratko Mladić premjesti na izdržavanje kazne u Srbiju.
2: On nije bio u stanju, nije imao snage da jednu reč kaže, je li prespavao, tako da je sad najslabiji bio od svih ovih posjeta do sad našli sve ove godine.
3: Jeste prepoznao nas, je preslabio, o tome se radi. Mi smo čak u odnosu na sve do sadašnje zahtjeve maksimalno ublažili zahtjeve, znači ako neće komunitarno da ga otpuste, onda bar da ga puste na izdržavanje kazne u Srbiji, ali iskreno rečeno da ljude u ovoj situaciji u kojoj se nalazi, oni su do sada sve puštali da umru kući, pa vidjet ćemo šta će sad biti.
1: Komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković izjavio je da očekuje da vatrogasima danas u gašenju požara u Zupcima i Bobovištima pomogne helikopter uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske.
0: Požar koji je izbio na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika proširio se prema selu Bobovišta i prema Zaplaniku i selu Orah. Na terenu su brojne ekipe kako bi sačuvali kuće.
1: Stečajni upravnik rudnika Nova Ljubija predstavit će danas Skupštini povjerilaca izvještaj o ekonomsko-financijskom položaju ovog stečajnog dužnika i zatražiti saglasnost za pokretanje postupaka sudskih ili upravnih radnji radi rješavanja imovinsko-pravnih

U prijateljskoj utakmici susret je odigran u sklopu priprema za nastup u avgustovskom terminu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ove selekcije odigraće još jedan meč 23. avgusta u Francuskoj. Podsjećamo, košarkaši Srbije takmičenje u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nastavljaju 28. avgusta protiv Islanda. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas igra prvu utakmicu na evropskom prvenstvu. U češkom gradu Brno od 14 časova sastav Srbije igra protiv reprezentacije Austrije. U grupi B su još reprezentacije

0: Nije li to sve? Nije? E pa da čujem.
1: Ko se pusti da prođeš?
2: Moja druga ljuba, gorda kao kip. Ja pesnički nastrojen, ona sportski tip.
3: Uh,

0: Evo sad sigurno nailazi treća sreća.
1: Moja treća ljubav beše puna peha. Zbog mojeg utvaranja
0: umrla od

0: Ne. Prema kome je BHRT dužan da RTRS-u isplati više od 17,7 miliona maraka. Račun RTRS-a juče je odblokiran zahvaljujući pomoći vlade Republike Srpske. Bio je blokiran od 7. jula odlukom Okružnog privrednog suda u Banja Luci na osnovu spora između naše kuće i BHRT-a. Iz vlade je poručeno da je RTRS stub Republike Srpske i da će se tražiti dugoročno rješenje za neometano funkcionisanje javnog servisa. Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića izuzetno je teško, a porodica koja ga je juče posjetila strahuje da mu je ostalo veoma malo vremena. Danas bi, kako je najavljeno, generala Mladića trebalo da pregleda ljekar iz Srbije, a zatim će porodica ponovo moći da ga vidi. Vatra i dalje gori u Trevinjskom selu Zupci, odnosno Drenovi Do, ali trenutno ne ugrožava kuće i naselja, a danas je u gašenju pomoći helikopter uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske, rekao je Srni komandir Trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Očekujemo dolazak helikoptera, pripremamo teren za instalaciju bazena za punjenje. On je naveo da se jutros očekuje pojačan vjetar, a da je noć protekla mirno i intenzitet požara je bio smanjen. Kašiković je naveo da požar u selu Bobovišta i Orah u Federaciji za sada ne prijeti kućama, a da trebinjski vatrogasci i tamo pomažu u gašenju. I u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Ramići aktivan je požar, na terenu su vatrogasci, izjavio je Srni komandant vatrogasno-spasilačke brigade Miroslav Malinić. Naši ljudi pokušavaju prići, nepristupačan je teren, rekao je Malinić. Požar ne ugrožava ničiji život i imovinu. Više požara izbilo je i na području Doboja u protekla 24 časa, uprkos apelima upućenim građanima da ne pale vatru na otvorenom dok su visoke temperature vazduha i velike suše. Gori i u Srbiji. Aktivno je više požara. U toku je gašenje većih požara u Delibatskoj peščari, na Stolovima i na Magliču ispod Troglav planine. U gašenju požara u Delibatskoj peščari, koji je zahvatio više od 3.500 hektara, učestvuje i ruski avion Iljušin. Opština Bijela Crkva proglasila je vanrednu situaciju na dijelu opštine zbog velikog požara u Delibatskoj peščari, gori i u dijelu opštine Bojnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilište autoputa Kuzmin-Sremska Rača te naglasio njegovu važnost jer povezuje Beograd sa Sarajevom, ali i Bijeljinom, drugim najvećim gradom u Republici Srpskoj. Vučić je naveo da Srbija dijelom finansira i radove na teritoriji Republike Srpske i da trasa od Bijeljine treba da ide ka Brčkom i dalje ka Modriči i Banja Luci. Republika Srpska je uradila do Doboja, ostaju da se urade još neke deonice. Ovi putevi ne povezuju samo gradove, povezuju ljude, biznis, poručio je Vučić. Naglasio je da je za budućnost važno da se napravi i put ka Tuzli i Sarajevu, ali da za sada Sarajevo nije pokazalo interesovanje. Dionica je duga oko 18 km i predstavlja dio projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, koji će dodatno unaprijediti saobraćajnu povezanost Srbije i BiH. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć u Beogradu u Francusku 90-87 u prijateljskoj utakmici. Ove selekcije odigraće još jedan susret 23. augusta u Francuskoj. Danas u Srpskoj pretežno sunčano, maksimalna temperatura od 34 do 40, trenutno u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zajednički talas. Kupovina stana, ovjera ugovora, ostavinska rasprava ili osnivanje firme samo su neki od poslova bez kojih je danas teško zamisliti notarsku službu. Ona je postala važan dio pravnog sistema i svakodnevnog života građana, a Notarska komora Republike Srpske u ovoj godini obilježila je 18 godina postojanja. Koliko je notarska služba tokom gotovo dvije decenije opravdala svoju ulogu, koliko su njene usluge dostupne građanima, zašto pojedine opštine i dalje nemaju nijednog notara i koliko su notari odgovorni za svoj rad, neka su od pitanja o kojima ćemo razgovarati danas. O svemu tome bit će riječi sa predsjednikom Notarske komore Republike Srpske Borislavom Radićem. Još je ostalo da kažemo da se za dobar ton brine Dragan Šukalo, muziku bira Igor Divljak, ja sam Božidarka Kuvalja Bašić. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći korisnicima penzije. Penzionerima kojima je u julu isplaćeno do 698 maraka, penzije će biti isplaćeno 120 maraka. Onima sa većim primanjima bit će isplaćeno 80 maraka. Jednokratna novčana pomoć bit će isplaćena do kraja mjeseca. Vlada je prihvatila informaciju o modelu sufinansiranja produženog boravka za djecu koja produženi boravak pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama te odobrila finansijsku podršku od 200 maraka mjesečno za svako dijete. Premijer Savo Minić je stigao je danas u posjetu Prijedoru koju je započeo polaganje vijenaca na spomen obilježje borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Minića je dočekalo rukovodstvo grada na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom i predstavnicima gradske boračke organizacije. Minić će održati sastanak sa Javorom u gradskoj upravi. U pogon kompanije Jumko u Drvaru danas je stigla oprema i savremene mašine za proizvodnju tekstila, čime je ispunjeno obećanje koje je dao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije ovog mjeseca posjetio ovu opštinu. Načelnik opštine Drvar Dušica Runić istakla je da je to dokaz da se nastavlja raditi na razvojnim projektima. Da je ova nova oprema od velikog značaja, dodao je i direktor pogona Jumko Drvar Stamenko Korićanac. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je gradilište autoputa Kuzmin, Sremska Rača u Bosutu kod Sremske Mitrovice. On je istakao da su radovi na toj dionici u završnoj fazi i da će autoput koji će povezati Beograd i Bijeljinu biti otvoren 15. oktobra. Vučić je najavio da se 1. septembra završava koncesija za Pavlovića most i da će od tada prelazak preko mosta biti besplatan. Helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske od jutros

Danas jedna slasna tema. Govorimo o siru, tačnije šta jedete i pijete u sir. Svako od nas ima neku svoju kombinaciju, ali evo kako to rade u bijelom svijetu. Francuzima je sir neodoljiv, pa ga jedu uz svaki obrok. Najčešće ga jedu sa bijelim hljebom, ali se tu ponekad nađu i orasi, jabuke, grožđe i kruške. Uz sir se pije vino i to, ako je sir blaži, bijelo, ako je slaniji, crno. U ljubitelje sira se ubrajaju i Holanđani koji ga serviraju čak i sa supom, dok Švajcarci sa sirom jedu isključivo domaći crni hljeb. Uz to piju bijelu kafu, sok od jabuke, pivo ili vino. Na engleskoj trpezi uz sir se služi i kuvana šunka, crni hljeb i krastavci kao salata. Englezi će aromu sira da zaliju gutljajem dobrog vina. Koliko znate o vrstama sireva? Tvrdi sir koji važi i za najpoznatiji je mentaler koji se pravi od sirovog, neprerađenog kravljeg mlijeka sa najmanje 45% masnoće. U crvenom parafinskom omotu svi ćemo prepoznati gauda ili edamer sir koji se ubrajaju u masne sireve. Polumasni sirevi su blagi sir za mazanje, italijanska gorgonzola i francuski roquefort. U meke sireve spada kamamber. U nastavku emisije čućete kako se sirevi čuvaju.

oblačnost, maksimalna temperatura od 27 do 33, na jugu toplije i dalje i do 37 stepeni. Jutra će biti nešto svežije i znatno prijatnije. Od sredine naredne sedmice svakim danom ponovo sve toplije uz povratak velikih vrućina.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Premijer Savo Minić izjavio je da je tokom njegovog mandata vlada odobrila više od 30 miliona maraka za razne projekte u Prijedoru. Minić je nakon razgovora sa gradonačelnikom Prijedora Slobodanom Javorom najavio pokretanje postupka javne nabavke za realizaciju projekta rekonstrukcije bolnice, za koju je vlada obezbijedila 196 miliona maraka. Minić je obišao i novo izgrađeni sistem odbrane od poplava u naselju Tukovi i novo izgrađeni dječji vrtić u naselju Pećani, u koji je uloženo 6,87 miliona maraka. Vlada je donijela odluku o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći korisnicima penzije. Penzionerima kojima je u julu isplaćeno do 698 maraka penzije, bit će isplaćeno 120 maraka. Onima sa većim primanjima bit će isplaćeno 80. Jednokratna novčana pomoć bit će isplaćena do kraja mjeseca. Vlada je prihvatila i informaciju o modelu sufinansiranja produženog boravka za djecu koji produžen boravak pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama i odobrila financijsku podršku od 200 maraka mjesečno za svako dijete. Opoziciji ne smeta što je Kristijan Šmit nametnuo nove izborne tehnologije, već širi neistine da se vladajuća koalicija plaši tih tehnologija, kaže srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević. On podsjeća da su opozicione partije i u toku eksperimentalnog korišćenja skenera na biračkim mjestima ubjedljivo izgubile. Kovačević je za RTRS istakao da je zanimljivo da opoziciju ne zanima ni to što će ovim tehnologijama biti ugrožena tajnost ličnih podataka građana u Srpskoj i BiH, što su mnogi zbunjeni i što će vjerovatno doći do smanjene izlaznosti na izbore zbog toga. Dramatični snimci iz Grebenca, naselja na obodu Delibaske Peščare, pokazuju koliko se veliki požar približio kućama i dvorištima. Gust dim prekrio je naselje, dok se na snimcima vide ljudi koji preskaču ograde pokušavajući da se sklone i spase ono što mogu. Kako prenosi Blic, snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju plamen koji guta rastinje neposredno uz ograde i stambene objekte. Borba s vatrom u Delibaskoj Peščari trajala je tokom cijele noći, prenosi RTS. Do kraja dana u Republici Srpskoj sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40, trenutno u Banja Luci 35 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Ako te ne pitaju, ćuti. A ako pitaju, reci istinu. Više interes je preči od istine. Kad je zakon kriv, onda krivca nema. Pod šibom se mijenja pamet. Ne bi bilo dobro da je uvijek dobro.

0: Mirna Savić-Banjac, gradski menadžer, i profesor Duško Pevulja, upravnik kuće Milanovića.
1: Trodnevni koncept koji se sada formalno naziva Kočićevi dani, ali ono što je suština je da je i ova manifestacija od samog početka do kraja posvećena Kočiću.
2: Pored ovih sadržaja koji su u tradicijskom i kulturnom i duhovnom smislu tiču zmijanja i tog područja, ono što je u žiži jeste književni program posvećen Petru Kočiću. S jedne strane, tako smo ga i naslovili ove godine kao našem savremeniku, jer smisao klasika je da nam se neprestano obraćaju, ali dakle i kao Kočiću koji pripada jednom vremenu koju u mnogome obilježilo i ovo naše doba.
0: Manifestacija će biti otvorena večera svečanom akademijom u kući Milanovića, nakon koje će posjetioci moći pogledati izložbu slika Perice Ivanovića, nadahnutu likom i bogatim dijelima Petra Kočića. Manifestacija Kočićev dan bit će završena u nedjelju 23. augusta stand-up komedijom Šta me opet snađe.
3: Fudbaleri Banja Lučkog Borca pobijedili su na Islandu ekipu Vikingura u prvom meču play-offa za UEFA ligu konferencija. Zvaničnici Republike Srpske čestitali su timu Borca na ovoj pobjedi. Opširni Aleksandra Perić.
4: Fudbaleri Borca savladali su na gostovanju na Islandu ekipu Vikingura iz Reykjavika rezultatom 3-1 u prvom susretu play-offa lige konferencija. Fudbaler Borca Miloš Jojić.
5: Imamo dobar, pozitivan rezultat, o čemu smo pričali i pre utakmice. Ovo je tek prvo poluvreme i očekuje nas još jedna utakmica u Banja Luci koja će isto biti zahtevna kao i ova.
4: Dvostruki strelac za banjalučki tim bio je Luka Juričić.
6: Zadovoljan sam s igrom čitave ekipe. Znali smo šta nas čeka ovdje na jako teškom gostovanju. Ova umjetna trava i njihov jedan poseban stil nogometa koji igraju. Nijedna ekipa ove godine u Europi se ovdje nije dobro provela, što više svi su poraženi, ali mi smo pokazali da smo ove godine stvar jako dobra ekipa, jako dobra skupina i danas smo to potvrdili svojom sjajnom izvedbom.
4: Juričić se zahvalio navijačima na podršci na Islandu.
6: Hvala im puno na podršci, nije lako doći na Island, bodriti svoju ekipu, ali evo došli su danas u velikom broju i stvarno im hvala na tome.
4: Revanš meč na gradskom stadionu u Banja Luci na rasporedu je u četvrtak 27. augusta. Pobjednik ovog dvomeča plasirat će se u ligu konferencija, dok će poraženi sastav završiti takmičenje u Evrokupovima. Iz fudbala informacija da će banjalučki BSK večeras biti gost Sarajeva u trećem kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Ovaj susret igra se s početkom u 20 časova.
7: Odbojkašice Srbije pobjedile su danas selekciju Austrije 3-0 u setovima u prvom kolu Evropskog prvenstva. Narednu utakmicu reprezentacija Srbije odigraće u nedjelju od 19 časova protiv jednog od domaćina šampionata Češke.
3: Pretežno je sunčano i vruće, popodne ponegdje moguće padavine. Sutra promjenljivo i toplo, ali uz znatno niže temperature. Meteorolog Milica Đorđević.
8: U 14 časova Čemerno imalo 27 stepeni, svi ostali gradovi iznad 30, tako su Gacko, Mrakovica i Han Pjesak imali 31, 32 Kneževo, Sokolac, 33 Mrkonjić Grad, Srbac, Trebinje, 34 Bileća, 35 Prijedor kao i Ribnik, Srebrenica, 36 Novi Grad, Rudo, Foča, Šipova, 37 Banja Luka, Višegrad, Zvornik, 38 Doboj i danas najtoplije Bijeljina u 14 časova čak 39 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 34 do čak 40 stepeni koliko će biti ponegde na severu istoku. U višim krajima također toplo 29. I naredni dana ostaje toplo, s tim što će dnevna temperatura ipak biti malo niža u odnosu na ove veoma tople dane. Tako će sutra biti promenljivo oblačno, malo niža temperatura bez vrućina u većini krajeva, osim na krajnjem jugu. Biće promenljivo oblačno, smjeno sunčanih i oblačnih perioda sa mogućom kratkotrajnom kišom. Na istoku su mogući i pljuskovi. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu i do 37 stepeni.
3: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
7: Minić u posjeti Prijedoru. Vlada u ovaj grad uložila desetine miliona maraka.
3: Za sufinansiranje produženog boravka za djecu u privatnim predškolskim ustanovama vlada utvrdila fiksni iznos od 200 maraka za svako dijete.
7: Stigla oprema i savremene mašine za fabriku Jumko u Drvaru. Ispunjeno obećanje.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. U Mozaiku Radija Republike Srpske da raslušajte. Premijer Minić u radnoj posjeti Prijedoru. Vlada u ovaj grad uložila desetine miliona maraka. Danas je obišao i novoizgrađeni vrtić u Pećanima, a uloženo je 6,87 miliona maraka. Za sufinansiranje produženog boravka za djecu u privatnim predškolskim ustanovama vlada utvrdila fiksni iznos od 200 maraka za svako dijete. Vrijednost projekta 1,2 miliona maraka, a realizovat će se putem Fonda za dječju zaštitu. U Mozaiku poslušajte povezanost Srpske i Austrije kroz brojne privredne, institucionalne i kulturne projekte. Uloga predstavništva Republike Srpske u Austriji je od velikog značaja. Vučić obišao gradilište autoputa Kuzmin-Sremska Rača te naglasio njegovu važnost za povezivanje Beograda sa Bijeljinom, drugim najvećim gradom u Srpskoj. Ostanite uz Mozaik i nakon pozdravne melodije.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Predsjednik vlade Savo Minić boravio je danas u radnoj posjeti Prijedoru. Posjeta je počela odavanjem počasti i polaganjem vijenaca na spomen obilježje borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, nakon čega je uslijedio sastanak sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom. Premijer je danas obišao i novoizgrađeni sistem odbrane od poplava u naselju Tukovi, novoizgrađeni dječji vrtić u naselju Pećani i sportsku dvoranu u Omarskoj. Opširnije Gordana Stanić.
1: Sistemsko ulaganje u infrastrukturu ostaje prioritet vlade Republike Srpske na području Prijedora. Premijer Savo Minić i gradonačelnik Slobodan Javor su nakon sastanka poručili da su usvojeni ključni planovi i da se radi na vrijednim projektima koji će tek dati svoju efektivnost.
2: Vlada Republike Srpske u ovom periodu, otkako sam ja premijer, samo u zadnjih nepunih dva mjeseca smo odobrili preko 30 miliona za Prijedor. Mislim da je to iznos koji je vrijedan pažnje, ali ne zato što je neko dobar, nego zato što građani Prijedora to zaslužuju.
3: Ali ono što me posebno radi je što smo dobili sredstva za naše škole u iznosu od 2,5 miliona. Dobili smo milion maraka za početak koncertne dvorane muzičke škole Savo Balaban. Grad Prijedor je također izdvojio dodatni milion, dakle imamo 2 miliona za početak radova. Također kada govorimo o infrastrukturi, komunalnoj infrastrukturi, 3 miliona vlada Republike Srpske je odobrila za završetak kanalizacione mreže u Tukovima, a grad Prijedor je obezbijedio dodatna 2 miliona, dakle imamo 5 miliona spremnih i kroz 7 do 10 dana ićemo u raspisivanje tendera za završetak kanalizacione mreže u Tukovima.
1: Premijer i gradonačelnik su razgovarali o projektu autoput Prijedor-Banja Luka.
3: Prvenstveno ono što želimo da naš grad bude što brže, kvalitetnije, sigurnije povezan i sa Banja Lukom, sa našim medicinskim centrom, ali svakako sa Srbijom i ostalim evropskim gradovima.
2: Izgradnja autoputa Prijedor-Banja Luka je još jedan od projekata u kom želimo da Republika Srpska od Novog Grada do Trebinja bude urađena, uređena. I mislim da je vlada Republike Srpske pokazala ne samo spremnost, nego i kapacitet i mogućnost da isfinansira sve ove projekte.
1: Minić je za 1. septembar najavio i pokretanje postupka javne nabavke za realizaciju projekta rekonstrukcije bolnice, za koju je vlada obezbijedila 196 miliona maraka. Na sastanku je bilo riječi o ribnjaku sa Ničani, za koji je vlada obezbijedila 3,8 miliona maraka, izjavio je gradonačelnik Slobodan Javor.
3: Vlada je obezbijedila sredstva, uplatila na račun grada Prijedora. Grad je Prijedore na prethodnoj sjednici Skupštine grada osnovao novo preduzeće. Uputili smo zvaničnu registraciju nadležnom sudu. Očekujemo kroz 7 do 10 dana da to preduzeće bude registrovano. Nakon toga će grad prebaciti sredstva koje je dobio od vlade na račun tog preduzeća.
2: Dobro znate od kada postoje ovaj problem. Dolazio sam ovdje prije 7 ili 8 ili 10 godina, ne znam više ni sam tačno kad. Imali smo probleme i tada u krvi.
1: Premijer je prilikom današnje posjete obišao i novoizgrađeni sistem odbrane od poplava u naselju Tukovi. Vlada je u odbranu od poplava u Tukovima uložila 3 miliona maraka, a grad Prijedor 2 miliona. Direktor Voda Srpske Miroslav Milovanović je izjavio

0: Bio da je završena izgradnja 1000 metara parapetnog zida, a da je ostalo još 70 do 80 metara.
1: U tom smislu mi smo s ovim objektom koji je dimenzioniran i projektovan za zaštitu od 100-godišnjih voda riješili problem plavljenja ovog naselja. S druge strane, dakle, desne obale rijeke Save se radi parapetni zid ukupne dužine 2000 metara.
0: Predsjednik vlade danas je u predorskom naselju Pećani obišao i novo izgrađeni dječji vrtić kapaciteta za 220 djece, u koji je uloženo 6,8 miliona maraka, ali i obišao novo izgrađenu sportsku dvoranu u Omarskoj.

0: ustanovu, a to je prvi 10. Roditelj će zahtjevi sa propratnom dokumentacijom dostavljati nadležnim poslovnicama Fonda dječje zaštite ovdje u Banja Luci i u Bijeljini.
1: Vlada Republike Srpske odobila je finansiranje programa podrške sistemu socijalne zaštite Republike Srpske za 2026. godinu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić naglasio je važnost ove inicijative.
2: Realizacijom i te aktivnosti po pitanju samih rješenja svih onih koji su ispunili uslov.

0: i realizuju. Tako da mislim da je to važna stvar za ovaj cijelu republiku i kako javne ustanove, tako i udruženja građana koje djeluju na tom samom polju.
1: Vlada je na današnjoj sjednici odobrila isplatu jednokratne pomoći penzionerima u visini od 80 do 120 maraka. Korisnicima penzije kojima je ista obračunata u iznosu od 698,5 maraka dobit će 120, dok će oni sa većim iznosom penzije dobiti 80 maraka. Vlada je prihvatila i informaciju o potrebnim sredstvima za proširenje kapaciteta i dodatnog opremanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, naloživši da se izdvoji 4 miliona maraka za tu namjenu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilište autoputa Kuzmin-Sremska Rača, te naglasio njegovu važnost jer povezuje Beograd sa Sarajevom, ali i Bijeljinom, drugim najvećim gradom u Republici Srpskoj. Ova dionica za saobraćaj trebalo bi da bude otvorena 15. oktobra. Izgradnja dionice autoputa Sremska Rača-Kuzmin sa novim mostom preko rijeke Save je u završnoj fazi. Dionica je duga oko 18 km i predstavlja dio projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, koji će dodatno unaprijediti saobraćajnu povezanost Srbije i BiH. Najavio je i da će prelaziti

0: drvoprerađivačke industrije, namještaj, polu gotovi proizvodi ili gotovi proizvodi za od automobilske do mašinerija i slično što proizvode austrijske firme. Tu već imamo dobru saradnju i u suštini je pozitivno da u zadnjim godinama ostvarujemo surplus, to je plus u trgovinskoj razmjeni sa Austrijom, i to je jedan vrlo dobar pokazatelj nama, daje dodatnu motivaciju da podržimo naše privrednike. I evo, kao što sam rekao, to je neki osnovni rezultat, ja da rećemo najbolji pokazatelj da predstavništvo ide u tom pravcu i pomaže našim privrednicima, a sa druge strane mi smo i prva adresa za austrijske investitore. Tu već možemo reći preko 250 austrijskih firmi je investiralo u BiH, to jest i u Republici Srpskoj, većinom je to i Republika Srpska, zašto je blizu granica sa Evropskom unijom. I mi nastojimo kroz promocije, kroz razne forume koje organizujemo, da se uvežemo s jedne strane sa austrijskom privredom, kroz naš ovaj projekat Fit for Austria, da upoznamo te privrednike, i evo, pokazalo se kao vrlo uspješno da onda ti privrednici kad upoznaju svoje partnere iz Republike Srpske, pokaže se da su ostvarili poslovnu saradnju, onda već se rađa neki novi interes u kontekstu šta to tamo ima, i onda mi organizujemo za njih i posjete, i delegacijske posjete, kontakte sa institucijama. I evo, mogu reći, već u zadnjih nekoliko godina smo ostvarili rezultate na tom terenu. Doveli smo već 4 investitora iz Austrije, evo 5. predstoji. Sad na jesen bi trebao da se pokrene pogon ovdje blizu Banja Luke, gdje firma iz Austrije će proizvoditi s jedne strane u prehrambenoj industriji za izvoz prema Njemačkoj i Austriji, s druge strane ona su tradicionalna firma koja radi kozmetiku, i to je jedan budući iskorak koji će napraviti. I ovdje su odlučili da otvore svoj pogon, da zaposle ljude, i to je jedan rezultat rada predstavništva zajedno sa institucijama, sa privredom i naravno sa partnerima iz Austrije.
1: Da, sad ste spomenuli taj projekat Fit for Austria. 14 kompanija iz Republike Srpske je dobilo certifikat. Ako sad pričamo o njegovom značaju i sve ovo što ste vi sada rekli, možemo reći da je izuzetan značaj, naročito ako znamo da je austrijsko tržište ogromno i da je danas jako teško doći, obezbediti plasman negdje na austrijskom tržištu.
0: To je tačno. To je 14 po ciklusu. Mi imamo po 2 ciklusa godišnje. Jedan jesenji ciklus, jedan proljetni. Sad na proljetnom ciklusu to je bilo 14 preduzeća iz Republike Srpske. I to je tačno. Ti certifikati vrijede, jel, u suštini, ne samo na austrijskom tržištu, na tržištu Evropske unije. Naši privrednici mogu da istaknu taj certifikat ili diplomu. Što je značajno, to jeste otvara širi spektar. S jedne strane, menadžment ili onaj koji rukovodi izvozom iz preduzeća Republike Srpske, koji je onda prošao tu obuku, s jedne strane zna onda otprilike kako da postupa u komunikaciji sa austrijskim privrednicima, gdje to treba da se identifikuju potencijalni partneri, a s druge strane, austrijske firme, kada dobiju informaciju da su prošle tu obuku, onda imaju mnogo veću sigurnost da ta firma koja je iz Republike Srpske opet ima određen status, provjerena je i sigurno je mnogo značajnije za saradnju, a s druge strane mi i na neki način smanjujemo troškove za te firme, posebno iz Austrije. Možete uzeti u obzir ako su veliki sistemi, nabavka, na primjer, u jednoj firmi koja radi metalnu proizvodnju, mašine i slično, oni moraju da ulože sredstva da bi, na primjer, poslali svoje ljude da obiđu ovdje regiju, da identifikuju firme koje su možda interesantne za saradnju, da obave razgovore i sve. Mi to kroz ovaj projekat u suštini uradimo sve za njih, sve iz jedne ruke, i zato je uspješan projekat, jer predstavništvo ne samo za naše privrednike, već i za austrijske privrednike nudi tu mogućnost smanjenja troškova i lakša komunikacija, to je identifikacija partnera, i evo, zato kažem, 80% ostvari na prvom sastanku, ostvari poslovnu saradnju.
1: Od decembra prošle godine, to ste mi rekli, da postoji krajička kuća u Austriji i da nisu samo naš narod sa naših prostora ljubitelj naših proizvoda, već stoji Austrijanci. Šta se sve od naših proizvoda može pronaći u krajiškoj kući?
0: To je jedan zajednički uspjeh institucije Republike Srpske, predstavništva, naših privrednika i posebno želim da istaknem naših poslovnih ljudi iz Austrije, koji su porijeklom iz Republike Srpske i koji su velike patriote. Tako da, ne samo proizvodi, evo, u decembru smo ostvarili taj uspjeh, plasirali smo, to jest otvorili smo krajišku i hercegovačku kuću u Beču, i plasman

0: proizvoda od vina, rakija, med, ajde rećemo i sada već idemo u taj kozmetički segment, je vrlo značajan, ne samo naš taj projekat koji podržava naše proizvođače koji plasiraju proizvode u Austriji. Da se vratim možda 3-4 godine unazad, uspjeli smo u saradnji sa Rewe grupacijom i Sparom, mi već imamo naše proizvode na rafama u velikim lancima u Austriji, a Krajiška kuća u suštini još jedna dodatna mogućnost za naše manje proizvođače. I to se tiče evo sad Krajine i Hercegovine. U budućnosti će to biti i Semberija i Podkozarje. Mi nudimo tu platformu za proizvođače koji još nemaju mogućnost možda i u proizvodnom kapacitetu da uđe u velike sisteme, ali mi nudimo platformu gdje oni imaju mogućnost da izvoze u Evropsku uniju. I to je nešto što predstavništvo aktivno radi na tome. Znači imamo velike sisteme i nama je drago, imamo preko 40 proizvoda iz Republike Srpske samo u jednom od ovih velikih lanaca u cijeloj Austriji. A pored ovoga u našoj Krajiško-Hercegovačkoj kući u suštini imamo sve naše proizvode, sve domaće proizvode i na taj način podržavamo našu lokalne zajednice, lokalne poljoprivrednike i slično. A s druge strane stvaramo stvarno jedan brand. I ovo ste dobro rekli, jeste za naš narod, oni su ponosni, onda i kupuju određene proizvode, poklanjaju svojim prijateljima, porodici, partnerima, ali mi već primjećujemo da su određeni brendovi, posebno, na primjer, evo rakije, već više i više prepoznati na tržištu u Austriji i drago mi da su te prepoznati kao jedan novi način, ajde rećemo, i ulaska na tržište, zato što je sad rakija ne vrijedi kao šnaps, oni to kažu da je, ali to je mnogo manje vrijednost i značaj. Rakija sad već vrijedi kao nivo sa tim nekim spirituozama koji su vrlo značajne na tržištima.
1: Isto tako, nedavno su održani i privredni skupovi u Grazu i Salzburgu. Kakvi su interesi austrijskih investitora za područje Republike Srpske?
0: To je jedna od naših aktivnosti koje nastojimo, jeste naša kancelarija u Beču, ali mi gledamo da pokrijemo cijelu Austriju, da komuniciramo, razgovaramo sa pokrajinskim vladama, sa partnerima iz jel gradova u cijeloj Austriji. I kroz tu komunikaciju uspostavilo se da imamo s jedne strane, kao što smo rekli, drvoprerađivačka i metaloprerađivačka industrije su vrlo tražene, posebno u tom lancu logističkom, gdje, na primjer, naše firme koje već izvoze u Austriju, uspostavili su komunikaciju i saradnju sa austrijskom firmom i ta austrijska firma onda već vidi potencijal da eventualno ulaže u te kapacitete. To je jedan važan segment i na tome intenzivno radimo. U prošlosti se to pokazalo kao vrlo uspješno i jedan od većih austrijskih sistema koji proizvodi lance je ušao već kao investitor. S druge strane, naravno, Austrija je geografski blizu, njima je interesantna energetika. Imate već nekoliko njihovih velikih firmi koji su iz energetskog sektora, koji su već investirali u Republiku Srpsku i planiraju dalje da nastave. Sama činjenica da naša proizvodnja energije je mnogo efikasnija, to jest jeftinija nego nekim dijelovima Evropske unije i to je pokazatelj da sad već određeni industrijski pogoni razmatraju investiciju u Republiku Srpsku samo zbog jeftinije struje ili energenata. I mi na tome radimo, tako da je to jedan cilj do kraja godine će sigurno ostvariti još dva ozbiljna kontakta i tu vidimo potencijal, sad ne govorim samo za Austriju, već i za Njemačku i širu Evropu, gdje Republika Srpska se sigurno može pozicionirati kao jedna destinacija gdje imate povoljne uslove, posebno poreske, a s druge strane naravno jeftinu energiju i to je jedan dobar argument, posebno sad u ovakvim vremenima koja su nesigurna, za austrijsku firmu koja, ajde rećemo, ima veliki rizik. Sad ćemo reći vam preko Atlantika gdje eventualno imaju visoke poreze ili to jest visoke carine zbog određenih njihovih političkih tema. Prema Aziji i prema Kini već tržišta su otežana. Kinezi su tu već možda čak i prevazišli određene tehnologije iz Evrope. Tako da austrijske firme traže sad regionalne partnere i Republika Srpska i ovdje, ajde rećemo, područje bivše Jugoslavije sigurno značajno i za budući iskorak. I mi to već sad aktivno koristimo i očekujemo da će veliki broj austrijskih firmi prepoznat opet s jedne strane za investiranje, s druge strane kao tržište. I to će biti vrlo značajno u sljedećih par godina da se tako pozicioniramo. Mi ispred predstavništva nastavimo tako austrijskim partnerima da predstavimo Republiku Srpsku i evo pokazatelji su vrlo pozitivni. Već imamo veliki broj delegacija koji dolaze sad na jesen, će sigurno to i

0: mnogo veći broj da ostvarimo, a kažem, evo, ta investicija koja sad na jesen već se ostvaruje je pokazatelj da austrijska privreda vjeruje u Republiku Srpsku i da ta saradnja funkcioniše na visokom nivou.
1: Da, kada govorimo o privredi, ne možemo, a da ne spomenemo turizam. Republika Srpska predstavila je svoje turističke potencijale na sajmu u Beču. Šta je ono što Austrijance najviše zanima, najviše privlači? Šta im je najzanimljivije kada govorimo o Republici Srpskoj?
0: Pa, ta u suštini naša nedotaknuta priroda. Možete uzeti u obzir da evo i sad ovi svi tokovi na svjetskim tržištima, nesigurnost, troškovi i slično, veliki broj austrijskih građana nastoji da ostane tu negdje u blizini ako idu na odmor. I jedna od destinacija, naravno Hrvatska, koja je njima blizu i na neki način redovno posjećuju, ali mi smo uspjeli u zadnjih par godina i sam nastup na sajmu turizma koji je jedan od najznačajnijih u centralnoj Europi. Imamo jedan, već dvije godine zaredom ima veliki štand Republike Srpske gdje je predstavljen naš banjski turizam, avanturistički neki sadržaje, gradske posjet, znači Banja Luka, Trebinje, city trip, gdje ne samo avio kompanije koje sad već redovno i lete na Banjalučki aerodrom, taj sadržaj je vrlo interesantan za austrijske goste. Koliko sam ja upoznat, godišnje rastu brojke noćenja iz Austrije značajno i nama je to vrlo drago da možemo da ponudimo taj sadržaj austrijskim turistima, a oni uvijek traže nešto novo. I evo, Republika Srpska se pozicionirala ne samo nastupom na sajmu turizma u Beču, već dugi niz godina, već i kroz naše aktivnosti i medijske kampanje koje već aktivno i redovno organizujemo, da veliki broj mladih ljudi je prepoznao Republiku Srpsku kao destinaciju. Rafting, paragliding, ajde rećemo taj neki avanturistički duh koji želi da posjeti Republiku Srpsku, a s druge strane taj istorijski kontekst BiH i Republike Srpske, Austrije, Ugarska. Imamo tu mnogo i mnoštvo tema koji su interesantne za austrijski turisti i mi nastojimo to da na neki način stvorimo jednu konkretnu ponudu i evo na sajmu sad ove godine i sljedeće godine već u suštini smo isplanirali, imali smo i sastanak sa našim resornim ministrom gdje je plan ne samo da sad nudimo specifično, ajde rećemo taj segmente Banja Luka, Trebinje, Jahorina i slično, već u saradnji sa austrijskim agencijama da ponudimo konkretne mogućnosti za rezervacije i jel, online neki pristup gdje je u suštini na sajmu, a i redovno austrijski turisti mogu da bukvalno rezervišu za par minuta boravak u Republici Srpskoj.
1: Da, mladi dijaspora je vrlo važna tema. Pokrenut je i projekat Connect Srpska koji povezuje studente porijeklom iz Republike Srpske sa institucijama i ovdje kompanijama. Može li ovaj projekat pomoći mladima koji studiraju u Austriji, žive, neki su i rođeni, o tome smo pričali, da se jednog dana vrate ovdje u svoju otačbinu?
0: Pa to je u stvari i cilj Connect Srpska projekta koji smo inicirali obilazeći naše zajednice, podrška naše Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Austriji. Primijetili smo da veliki broj naših mladih ljudi, ali to su treća, četvrta generacija koja odrasta i živi u Austriji, su, hajde rećemo, vrlo patriotski orijentisani, tako da kažem, i imaju stvarno potrebu. Uče srpski jezik, ćirilicu, dolaze redovno, posjećuju i Republiku Srpsku i Srbiju, druže se, tu su, hajde rećemo, i kulturno-umjetnička društva koja značajno doprinose tome. I pokazalo se da sve veći broj tih mladih ljudi, evo i sad kroz turizam i sve slično, imaju interes da nešto konkretno postignu, ili da se vrate ili da otvore firmu, a pokazalo se da i evo naši uspješni privrednici, mi njih ne moramo previše animirati, on će rado doći u svoju opštinu, grad gdje je rođen, odrastao i tamo ostvariti investiciju. To se već dešava sad i redovnije, a ti mladi ljudi imaju potrebu na neki način da ostvare tu vezu sa Republikom Srpskom. I sam projekat Connect Srpska je ponuda za naše mlade ljude, studente, učenike, da ostvare, to jest da se uključe, da rade prakse kao prvo. To je nešto što svako može da odvoji vremena, jer to sad dvije sedmice, mjesec dana tokom ljeta, zime i slično. I već smo imali sad desetak mladih ljudi, studenata iz Austrije koji su bili u

0: Republici Srpskoj i organizovali smo obilazak određenih preduzeća, kontakt sa firmama i evo sad od jeseni neki od njih već počnu da rade prakse u firmama u Republici Srpskoj i institucijama. I to je nešto što želimo i u budućnosti da dalje gradimo, a pokazalo se i evo kroz razgovore sa našim ljudima u Austriji, veliki broj porodica s jedne strane već istorijski investirao, izgradili su kuću, imaju neko domaćinstvo. To su već sada, da rećemo, ovi bake, deke i možda i roditelji. A ove mlađe generacije imaju čak i više od toga. Oni žele da prvo sačuvaju to što je neko od njih već ostvario, izgradio. S druge strane, žele da stvore neki biznis, žele da se vrate, žele da stvore tu konekciju. I to je najbolji pokazatelj da to u budućnosti sigurno će biti intenzivnije. A mogu reći, kroz moj posao i ovdje kretanje i komunikaciju sa austrijskim firmama, posebno u Republici Srpskoj, ja bih rekao da je 95% firmi koji su investirali u Republiku Srpsku, neko od naših ljudi je na neki način bio faktor koji je doprinio tome. Jel sad radio u toj firmi, jel bio suvlasnik, i to je nešto što naši ljudi, naša dijaspora je vrlo značajna u tom kontekstu, posebno tom privrednom, i oni su emotivno vezani za ovo područje i u budućnosti će to biti mnogo značajnije. Baš iz tog razloga, jer već i život tamo na zapadu možda nije više takav kako je nekad bio ili neka obećana zemlja, što kažu. Ipak trebamo da se vratimo našim korijenima i da čuvamo ono što jeste, a to je naša Republika Srpska.
1: Da, znam da pripremate i dane Semberije u Austriji. Kada spomenemo Semberiju, gastronomija nam je prva na pameti, dobra hrana, dobar ukus, ali osim predstavljanja domaće gastronomije i hrane, što vam je još cilj da uradite?
0: To je projekat koji smo inicirali prije 3 godine, predstavljanja regija Republike Srpske. Bila je Hercegovina, prošle godine je bila Krajina, ove godine je Semberija, i to nastojimo da, evo, kao što kažete, kroz gastronomiju, kroz kulturu, privredu, da predstavimo regije Republike Srpske, austrijskoj partnerima, publici, i tu imamo niz aktivnosti. Program počinje sa svečanom akademijom, otvaranje dana Semberije, to je u predstavništvu u Beču. I da ćemo imati od poslovnog foruma do prezentacije proizvoda u Krajiško-Hercegovačkoj kući i Semberije, do koncerata Hor Srbadija će biti jedan od tih. Imat ćemo jednu renomiranu izložbu, to je izložbeni prostor u centru Beča, gdje će biti izloženi radovi umjetnika i stvaralaca iz Semberije. Imat ćemo sa našom dijasporom, to je sa kulturno-umjetničkim društvima iz Tulna i Donje Austrije, isto zajedničku organizaciju koncerta. Imat ćemo u Gracu isto aktivnosti, tako da tu nastojimo s jedne strane da našem narodu koji je iz tih regija, oni su ponosni svi da mogu da učestvuju, da se uključe, i tu smo nastojali ne samo iz Semberije, već kažem, naši ljudi koji žive, rade u Austriji su se aktivno uključili da pomognu, da budu koorganizatori, a s druge strane naravno nastojimo da konkretno kroz kontakte, evo kroz privredu, kroz te nove proizvode koje možemo da plasiramo na austrijsko tržište, i naravno kulturu. Jednostavno, s jedne strane pokažemo našim ljudima, našem narodu koji gore ponosno dočekuje to, a s druge strane naravno i austrijskoj i međunarodnoj publici, šta to sve Republika Srpska ima i koliko je to vrlo, vrlo ne samo istorijski, već i privredno važno da svaka regija ima svoje posebnosti. Tako da evo, ove godine i Semberije, nama je drago, i kažem, program evo uskoro će biti i dostupan svima. Ima veliki broj aktivnosti i nama je drago da možemo to da nastavimo, i evo kažem, ove godine i Semberije, a za sljedeću godinu već skupljamo ideje i vidjet ćemo koja sljedeća reći.
1: Znam da sarađujete sa klubovima, raznim udruženjima, sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Sve to negdje zajedno, kada spojite i napravite jedan paket, možemo reći da radite na očuvanju naše srpske tradicije, ali i našeg naroda tamo. Sad ste mi rekli jedan zanimljiv podatak, da redovno obilazite razna druženja koje upravo ta naša udruženja organizuju u različitim oblastima Beča, ali i cijele Austrije. I dobar podatak je taj što vi kažete da negdje oko na jednom druženju oko 700 našeg naroda okupi se oko jedne manifestacije. To je zaista veliki broj.
0: Pa to je ne samo veliki broj, nego to je ponos svima nama. I to nije sad jedno mjesečno. To je, ja evo kažem, mi vikend u suštini onda putujemo po Austriji, zato što vikendom naš narod se okuplja. Je li to sad kulturno-umjetnička društva, su to neke koncerti, izložbe,

0: slično. I meni je drago da svaki vikend u Austriji vi imate sigurno 3-4 veće manifestacije koje organizuju naša društva. Mi u suštini ne možemo stići sve da posjetimo, ali prosječno je tu posjećenost između 700 i 800, ako ne i više ljudi, zato što ta društva, evo sad po nekim brojkama koje vodi Savez Srba, ovaj koja je krovna organizacija u Austriji, imate preko 90 kulturno-umjetničkih društava i organizacija srpskih u Austriji. Od toga otprilike 50 kulturno-umjetničkih. Šta je značajno, te manifestacije oni međusobno jedne druge pozivaju. Mi smo tu i pomogli, evo i sam Savez je stvorio jednu medijsku platformu gdje s jedne strane i aplikaciju gdje naša društva ima mogućnost da ubace najavu kao prvo za svoju manifestaciju, a poslije toga mogu medijski da isprate fotografijama i informacijama i to je vrlo važno za naš narod, da se i na taj način medijski predstave. Ne samo da jedni drugi pozivaju, zato kažem, zato veliki broj i posjećuje takve manifestacije, a to je generalno, imate rečemo folklorna društva gdje naši najmlađi sa ponosom predstavljaju svoju kulturu, tradiciju. S druge strane, tu se okupljaju onda i roditelji, partneri, pozivaju se gradonačelnici iz tih gradova gdje se to održava. I moram priznat, vrlo je lijepo vidjeti tako veliki broj naših ljudi koji se okupljaju svake sedmice u Austriji, njeguju tradiciju, kulturu, jezik, pismo, posjećuju našu Srpsku pravoslavnu crkvu, privrženi su duhovno, ali čuvaju ono što je nama najvažnije. Tako je to vrlo, vrlo značajno i mislim svi trebamo da budemo ponosni da naš narod, i to govorim ne samo u Austriji, to je i Njemačka i Francuska i tamo iz Sjevernoj Americi, to je nešto što svi na neki način mogu da imaju svoj dio sebe u dijaspori. I to je stvarno lijepo vidjeti i posebno što je tako veliki broj i drago mi jednostavno posebno za te mlađe generacije koje onda mogu da budu ponosni ono što imamo i što čuvamo.
1: Hvala vam na izvjesnom vremenu i srećno dalje u radu.
0: Hvala puno.

potezu od Trebinja ka Herceg Novom širi se prema selima Uvjeća, Kraj i Potkraj. U Trebinje je stigao helikopter MUP-a Republike Srpske koji već dejstvuje na požarnoj liniji. Još jedan požar koji je izbio u rejonu sela Tuli ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca i helikoptera. Požar koji je trenutno obuhvatio više od 100 dunuma šume u Dobojskom naselju Osojnica prošao je zaštitni pojas i širi se prema Gornjoj Paklenici, izjavio je za RTRS načelnik odjeljenja za civilnu zaštitu Doboj, Jugoslav Stevanović. Stevanović je rekao da je stanje kritično i da je uprkos preduzetim aktivnostima požar prešao postavljeni zaštitni pojas. Naglasio je da su na lokalizovanju požara angažovani vatrogasci, pripadnici civilne zaštite kao i povjerenici mjesnih zajednica. Požar na lokalitetu Crni Lug kod Bosanskog Grahova i dalje je aktivan. Gori šumski teren, a vjetar otežava gašenje. Iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara saopšteno je da helikopter oružanih snaga BiH gasi požar u Bosanskom Grahovu. Turska je izdala novi međunarodni nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru istrage o izraelskom presretanju flotile aktivista koja je krenula da uruči pomoć za pojas Gaze, izjavio je danas turski ministar pravde Akin Gurlek. Gurlek je objavio na platformi X da se u Istanbulu u vezi sa tim presretanjem vodi sudski postupak protiv 35 optuženih, uključujući Netanjahua, kao i da je u okviru tog postupka za izraelskim premijerom izdata međunarodna crvena potjernica. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je pobjedu u prvoj utakmici na evropskom prvenstvu. U češkom gradu Brno sastav Srbije savladao je reprezentaciju Austrije sa 3:0 po setovima 25-17, 25-9 i 25-21. Sljedeći susret tim Srbije igra u nedjelju protiv Češke. U grupi B su još reprezentacije Bugarske, Grčke i Ukrajine, a u drugi krug plasirat će se 4 ekipe. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i vruće. Najviša dnevna temperatura vazduha od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Mozaik.

0: U nastavku Mozaika govorimo o vremenskim prilikama. Danas u Republici Srpskoj pretežno sunčano vruće, predveče ponegdje moguće padavine. Sutra promjenljivo i toplo, ali uz nešto niže temperature. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
1: I danas se nastavilo pretežno sunčano i vruće vreme. Na severozapadu jedino bilo umereno oblačno u 14 časova, čemerno imalo 27 stepeni, svi ostali gradovi iznad 30. Tako su Gacko, Mrakovica i Han Pjesak imali 31, 32 Kneževo, Sokolac, 33 Mrkonjić Grad, Srbac, Trebinje, 34 Bileća, 35 Prijedor, kao i Ribnik, Srebrenica, 36 Novi Grad, Rudo, Foča, Šipova, 37 Banja Luka, Višegrad, Zvornik, 38 Doboj i danas najtoplije Bijeljina u 14 časova čak 39 stepeni. Do kraja dana ostaje slično sunčano, vruće, vreme uz promjenjivu oblačnost. Na severu i zapadu nešto oblačnije uz moguću veoma slabu kišu ili kratkotrajne pljuskove. Maksimalna temperatura danas od 34 do čak 40 stepeni, koliko će biti ponegde na severu i istoku. U višim krajima također toplo 29. I Banja Luci vruće, promjenjivo oblačno, sunčane periode i uglavnom suvo, tokom popodneva nakratko je moguća veoma slaba kiša. Maksimalna temperatura oko 38 stepeni. I dana i dana ostaje toplo, s tim što će dnevna temperatura ipak biti malo niža u odnosu na ove veoma tople dane, tako će sutra biti promenljivo oblačno, malo niža temperatura bez vrućina u većini krajeva, osim na krajnjem jugu. Biće promenljivo oblačno, smjeno sunčanih i oblačnih perioda sa mogućom kratkotrajnom kišom. Na istoku su mogući i pljuskovi. Sve ukupno očekuje se veoma mala i neujednačena količina padavina. Na jugu uglavnom sunčano, tokom popodne, samo ponedje moguće lokalna pojava pljuskova. Maksimalna temperatura od 28 do 30 na jugu i do 37 stepeni. Banja Luci sutra toplo, ali bez vrućine i promjenjivo oblačno u sunčane periode. Biće uglavnom suvo, a sredinom dana nakratko je moguće veoma slaba kiša. Maksimalna temperatura oko 32. U nedelju i ponedeljak slično vrijeme, toplo, ali bez velikih vrućina, uglavnom sunčano uz malo odumerenu oblačnost. Maksimalna temperatura od 27 do 33, na jugu toplije i dalje i do 37 stepeni. Jutra će biti nešto svežije i znatno prijatnije. Od sredine naredne sedmice svakim danom ponovo sve toplije uz povratak velikih vrućina.

0: Polaganjem vijenaca na spomenik Petru Kočiću u Banja Luci počelo je obilježavanje Kočićevih dana, koji će trajati naredna tri dana, a okupit će ljubitelje književnosti, umjetnosti i narodne tradicije. Kočićeve dane organizuje grad Banja Luka. Opširni u prilogu Gordane Prtine.
1: Kao i prethodnih godina i ovogodišnji Kočićevi dani bit će zasnovani na prepoznatljivom konceptu. Dan istine, dan slobode i dan otadžbine, a grad je pripremio više od 20 kulturnih sadržaja u Banja Luci, Gomionici i na Stričićima. Mirna Savić-Banjac, gradski menadžer, i profesor Duško Pevulja, upravnik kuće Milanovića.
2: Trodnevni koncept koji se sada formalno naziva Kočićevi dani, ali ono što je suština je da je i ova manifestacija od samog početka do kraja posvećena Kočiću.
3: Pored ovih sadržaja koji su u tradicijskom i kulturnom i duhovnom smislu tiču zmijanja i tog područja, ono što je u žiži jeste književni program posvećen Petru Kočiću. S jedne strane, tako smo ga i naslovili ove godine kao našem savremeniku, jer smisao klasika je da nam se neprestano obraćaju, ali dakle i kao Kočiću koji pripada jednom vremenu koje u mnogome obilježilo i ovo naše doba.
1: Manifestacija će biti otvorena večera svečanom akademijom u kući Milanovića, nakon koje će posjetioci moći pogledati izložbu slika Perice Ivanovića, nadahnutu likom i bogatim dijelima Petra Kočića. Manifestacija Kočićev dan bit će završena u nedjelju 23. augusta stand-up komedijom Šta me opet snađe.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18:30, slušate Mozaik Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sportske aktuelnosti. Sa mnom u studiju je kolega Dalibor Definčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima. Počelo je Evropsko prvenstvo za odbojkašice, čiji su domaćini četiri zemlja, to su Turska, zatim Češka, Azerbejdžan i Švedska. Selekcija Srbije je u grupi B u češkom gradu Brno i zabilježila je pobjedu u prvom nastupu. Tim Srbije savladao je Austriju sa 3-0, poslije to na 25-17, 25-9 i 25-21. Sljedeći susret odbojkašice Srbije igraće u nedjelju u 19:00 protiv Češke. U grupi B su još Bugarska, Grčka i Ukrajina, a iz svake od četiri grupe u drugi krug plasiraće se po četiri od šest ekipa. Evo šta je nakon današnje pobjede rekao selektor Zoran Terzić.
2: A teško je reći, ipak protivnik nije na tom nivou da bi vidjeli kako smo neke elemente odradili, taktički, tehnički i sve drugo, tako da vrlo je teško pričati o tome koliko je bila ovo utakmica za nas danas dobra. Kao neko privikavanje na halu, kao privikavanje na atmosferu, bilo je iznenađujuće.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Mladen Vuković.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. Iz sadržaja emisije izdvajamo.

0: Minić u posjeti Prijedoru. Vlada u ovaj grad uložila desetine miliona maraka.
1: Za sufinansiranje produženog boravka za djecu u privatnim predškolskim ustanovama vlada utvrdila fiksni iznos od 200 maraka za svako dijete.
0: Aktivni požari na više lokacija u Trebinju. U gašenju pomaže helikopter MUP-a Srpske. U Srbiji najteže u Deliblatskoj peščari.
1: 519 povjerilaca rudnika Nova Ljubije u stečaju prijavilo 50 miliona maraka potraživanja.
0: Odbojkašice Srbije savladale Austriju u prvom kolu evropskog šampionata.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali sa nešto nižim temperaturama. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić boravio je danas u radnoj posjeti Prijedoru. Posjeta je počela odavanjem počasti i polaganjem vijenaca na spomen obilježje borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, nakon čega je uslijedio sastanak sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom. Premijer je danas obišao i novoizgrađeni sistem odbrane od poplava u naselju Tukovi, novoizgrađeni dječji vrtić u naselju Pećani i sportsku dvoranu u Omarskoj. Opširnije Gordana Stanić.
2: Sistemsko ulaganje u infrastrukturu ostaje prioritet vlade Republike Srpske na području Prijedora. Premijer Savo Minić i gradonačelnik Slobodan Javor su nakon sastanka poručili da su usvojeni ključni planovi i da se radi na vrijednim projektima koji će tek dati svoju efektivnost.
3: Vlada Republike Srpske u ovom periodu, otkako sam ja premijer, samo u zadnjih nepunih dva mjeseca smo dobili preko 30 miliona za Prijedor. Mislim da je to iznos koji je vrijedan pažnje, ali ne zato što je neko dobar, nego zato što građani Prijedora to zaslužuju.
4: Ali ono što me posebno radi je što smo dobili sredstva za naše škole, u iznosu od 2,5 miliona. Dobili smo milion maraka za početak koncertne dvorane muzičke škole Savo Balaban. Grad Prijedor je također izdvojio dodatni milion, dakle imamo 2 miliona za početak radova. Također kada govorimo o infrastrukturi, komunalnoj infrastrukturi, 3 miliona vlada Republike Srpske je odobrila za završetak kanalizacione mreže u Tukovima, a grad Prijedor bi izbjedio dodatna 2 miliona, dakle imamo 5 miliona spremnih i kroz 7 do 10 dana ićemo u raspisivanje tendera za završetak kanalizacione mreže u Tukovima.
2: Premijer i gradonačelnik su razgovarali o projektu autoput Prijedor-Banja Luka.
4: Prvenstveno ono što želimo da naš grad bude što brže, kvalitetnije, sigurnije povezan i sa Banja Lukom, sa našim medicinskim centrom, ali svakako sa Srbijom i ostalim evropskim gradovima.
3: Izgradnja autoputa Prijedor-Banja Luka je još jedan od projekata u kom želimo da Republika Srpska od Novog Grada do Trebinja bude urađena, uređena. I mislim da je vlada Republike Srpske pokazala ne samo spremnost, nego i kapacitet i mogućnost da isfinansira sve ove projekte.
2: Minić je za 1. septembar najavio i pokretanje postupka javne nabavke za realizaciju projekta rekonstrukcije bolnice, za koju je vlada obezbijedila 196 miliona maraka. Na sastanku je bilo riječi o ribnjaku sa Ničani, za koji je vlada obezbijedila 3,8 miliona maraka, izjavio je gradonačelnik Slobodan Javor.
4: Vlada je obezbijedila sredstva, uplatila na račun grada Prijedora. Grad je Prijedor na prethodnoj sjednici Skupštine grada osnovao novo preduzeće. Uputili smo zvaničnu registraciju nadležnom sudu. Očekujemo kroz 7 do 10 dana da to preduzeće bude registrovano. Nakon toga će grad prebaciti sredstva koje je dobio od vlade na račun tog preduzeća.
3: Dobro znate od kada postoje ovaj problem. Dolazio sam ovdje prije 7 ili 8 ili 10 godina, ne znam više ni sam tačno kad. Imali smo probleme i tada u prvi.
2: Premijer je prilikom današnje posjete obišao i novoizgrađeni sistem odbrane od poplava u naselju Tukovi. Vlada je u odbranu od poplava u Tukovima uložila 3 miliona maraka, a grad Prijedor 2 miliona. Direktor Voda Srpske Miroslav Milovanović je izjavio da je završena izgradnja 1000 metara parapetnog zida, a da je ostalo još 70 do 80 metara.
5: U tom smislu mi smo s ovim objektom koji je dimenzioniran i projektovan za zaštitu od 100-godišnjih voda riješili problem plavljenja ovog naselja. S druge strane, dakle, desne obale rijeke Save se radi parapetni zid ukupne dužine 2000 metara.
2: Predsjednik vlade danas je u Prijedorskom naselju Pećani obišao i novoizgrađeni dječji vrtić kapaciteta za 220 djece, u koji je uloženo 6,8 miliona maraka, ali i obišao novoizgrađenu sportsku dvoranu u Omarskoj.
1: Vlada Republike Srpske prihvatila je na današnjoj sjednici projekat sufinansiranja produženog boravka za djecu u privatnim predškolskim ustanovama, kojim je utvrđen fiksni iznos od 200 maraka za svako dijete. Vrijednost projekta

0: projekta je 1,2 miliona maraka, a realizovat će se putem Fonda za dječju zaštitu Republike Srpske. Na sjednici vlade odobrena je i inicijativa u vezi sa prepoznavanjem projekata od javnog interesa kao jednokratna pomoć za penzionere u rasponu od 80 do 120 maraka. Opširnije je Srđan Kecman.
1: Roditelji djece koja pohađaju privatne ustanove za produženi boravak neće više morati da plaćaju mjesečni puni iznos, već će ih vlada sufinansirati fiksno sa 200 maraka. Ovo je poručio ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Naglasio je da će kriteriji koje roditelji moraju ispuniti biti potvrda o prebivalištu, dokaz da je dijete upisano u školu od 1. septembra, kao i da nije bilo mjesta u javnoj ustanovi za produženi boravak.
2: Navedeni projekat traje od 1. septembra 2026. godine i traje cijelu školsku godinu, odnosno do kraja juna, odnosno 30.6.2027. godine. Pravo da podnesu zahtjev imaju 30 dana od momenta upisa u predškolsku ustanovu, a to je 1.10. Roditelji će zahtjevi sa propratnom dokumentacijom dostavljati nadležnim poslovnicama Fonda dječje zaštite ovdje u Banja Luci i u Bijeljini.
1: Vlada Republike Srpske odobila je finansiranje programa podrške sistemu socijalne zaštite Republike Srpske za 2026. godinu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić naglasio je važnost ove inicijative.
3: Realizacijom i te aktivnosti po pitanju samih rješenja svih onih koji su ispunili uslove u skladu sa pravilnikom da bi mogli udruženja, to su lica s invaliditetom ili druga udruženja koje stvaraju prije svega određene projekte, programe vis-a-vis same socijalne zaštite da te iste i realizuju. Tako da mislim da je to važna stvar za cijelu Republiku i kako javne ustanove, tako i udruženja građana koje djeluju na tom samom polju.
1: Vlada je na današnjoj sjednici odobrila isplatu jednokratne pomoći penzionerima u visini od 80 do 120 maraka. Korisnicima penzije kojima je ista obračunata u iznosu od 698,5 maraka dobit će 120, dok će oni sa većim iznosom penzije dobiti 80 maraka. Vlada je prihvatila i informaciju o potrebnim sredstvima za proširenje kapaciteta i dodatnog opremanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, naloživši da se izdvoji 4 miliona maraka za tu namjenu.
0: Požar koji je izbio u Drenovom dolu na Zupcima na potezu od Trebinja ka Hercegnovom širi se prema selima Uvjeća, Kraj i Potkraj. U Trebinje je stigao helikopter MUP-a Republike Srpske koji dejstvuje po požarnoj liniji. Još jedan požar koji je izbio u rejonu sela Tuli ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca i helikoptera. Komandir jedinice Dejan Kašiković i mještanin Tuli Gordi Dabović.
4: Ugrožene su kuće sad bilo iza nas u ovom momentu, jesu to riješeno, ugrožene su kuće i u Potkrajku, tu upravo su tamo sve snage predstavljene u ovom momentu, tako da čas idemo, čas vamo, čas tamo sa interventnim timovima, da što više odradimo posao, što bolje. Do sada nam se nije desilo nijedna kuća, ni jedan objekat, da je oštećen makar bio oni bez krova sa krovom stavili, trudimo se na ljudski napravim da sačuvamo makar ono što je neko pravio i gradio.
5: Javno mi komšija je gorio iznad kuće, oko kuće i došao sam ovdje, zatrkao sam vatrogasnu službu i helikopterske snage naše Republike Srpske su došle ovdje, priskočile da gase požar i vatrogasci iz Trebinja i jedinica iz Lastve.
0: Požar koji je trenutno obuhvatio više od 100 dunama šume u dobojskom naselju Ostojnica prošao je zaštitni pojas i širi se prema Gornjoj Paklenici, izjavio za našu televiziju načelnik odjeljenja za civilnu zaštitu Doboj Jugoslav Stevanović.
6: Stevanović je rekao da je stanje kritično i da je uprkos preduzetim aktivnostima požar prešao postavljeni zaštitni pojas. Naglasio je da su na lokalizovanju požara angažovani vatrogasci, pripadnici civilne zaštite kao i povjerenici mjesnih zajednica.
0: Požar na lokalitetu Crni Lug kod Bosanskog Grahova i dalje je aktivan. Gori šumski teren, a vjetar otežava gašenje.
6: Iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara jutros je saopšteno da helikopter oružanih snaga gasi požar u Bosanskom Grahovu.
0: Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba s vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti.
6: Najteže je u Deliblatskoj peščari u kojoj od juče u gašenju pomaže i ruski avion Iljušin. Srbija se obratila i Evropskom mehanizmu za zaštitu za avion koji ima više od 10 tona nosivosti, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Vanredna situacija je na dijelu teritorije Bele crkve, a stanovništvo

0: iz trujnog naselja je evakuisano.
1: Okružnom privrednom sudu u Prijedoru 519 povjerilaca rudnika Nova Ljubija u stečaju prijavilo je 50 miliona maraka potraživanja. Navedeno je u izvještaju stečajnog upravnika koji je predstavljen na ispitnom i izvještajnom ročištu u ovom stečajnom postupku. Riječ je o 125 povjerilaca opšteg isplatnog reda koji su prijavili 46,53 miliona maraka potraživanja. Stečajni upravnik našao je osnovanost za 30,2 miliona maraka. Prijave radnika ocjenjene su kao neosnovane, ističe stečajni upravnik Ljena Mandić.
2: Što se tiče radnika, prijavljeno je 3 miliona i 800 i sva potraživanja radnika su osporena. Bilo je osporena su iz razloga što su radnici prijavili isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor za regres i otpremninu. Međutim, danom otvaranja stečajnog postupka u knjigovodstvu i u našim evidencijama, materijalno finansijskom knjigovodstvu, nije bilo nikakvih obaveza prema radnicima. Radnici su danom prestanka rada sa 31.3. Potpisali izjavu gdje su namireni u celokupnom iznosu i da nemaju više potraživanja od firme. Znači, dobili su 6 otpremnina, 6 prosječnih plata otpremnina.
1: Vi slušate Večernje novosti Radija Republike Srpske. U Srbiji je uhapšeno lice koje se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva koje se dogodilo 3. avgusta u istočnom Sarajevu, kada je pucano na Davora Dabića.
0: Kako RTRS nezvanično saznaje, lice je uhapšeno po međunarodnoj potjernici raspisanoj na inicijativu Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Operativnim radom i u saradnji sa MUP-om Srbije pripadnici ove uprave identifikovali su lice i utvrdili da se nalazi u Srbiji.
1: Turska je izdala novi međunarodni nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru istrage o izraelskom presretanju flotile aktivista koja je krenula da uruči pomoć za pojas Gaze, izjavio je turski ministar pravde Akin Gurlek.
0: Gurlek je objavio na platformi X da se u Istanbulu u vezi sa tim presretanjem vodi sudski postupak protiv 35 optuženih, uključujući Netanjahua, kao i da je u okviru tog postupka za izraelskim premijerom izdata međunarodna crvena potjernica. Netanjahov kabinet ponovio je ranije izraelske optužbe na račun Erdogana, nazivajući ga antisemitskim diktatorom i optužujući ga za progon Kurda, skrivanje pripadnika Hamasa, okupaciju dijela Kipra i zatvaranje novina i političara koji mu se protive.
1: Odbojkašice Srbije savladali su Austriju u prvom kolu evropskog šampionata. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčer.
3: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je pobjedu u prvoj utakmici na evropskom prvenstvu. U češkom gradu Brno sastav Srbije savladao je reprezentaciju Austrije sa 3-0 po setovima 25-17, 25-9 i 25-21. Sljedeći susret tim Srbije igra u nedjelju protiv ekipe Češke. U grupi B su još reprezentacije Bugarske, Grčke i Ukrajine, a u drugi krug plasiraće se 4 ekipe. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a gostovaće večeras od 20 časova kod ekipe Sarajevo u trećem kolu Premier lige BiH. BSK nakon dva kola ima 3 boda, dok je Sarajevo, koje ima utakmicu manje, osvojilo 1 bod. Sutra će fudbaleri Radnika gostovati u Širokom Brijegu, dok će sastav Sloge gostovati kod ekipe Veleša. Utakmica fudbalera Borca i Čelika zakazana je za nedjelju. Italijanski teniser Flavio Cobolli i Francuz Arthur Fils prvi su polufinalisti Mastersa u Cincinnatiju. Cobolli je u četvrtfinalu savladao Amerikanca Tomija Pola sa 2-1 u setovima, dok je Fils u dva seta bio bolji od Argentinca Tirantea. Večeras će od 21 čas po našem vremenu igrati Amerikanci Taylor Fritz i Brandon Nakashima, dok će od 1 sat ujutro po našem vremenu igrati Italijan Lorenzo Musetti i Amerikanac Francis Tiafoe.
1: Sutra u Srpskoj promjenjivo i toplo vrijeme, ali u znatno niže temperature. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
4: I dana i dana ostaje toplo, s tim što će dnevna temperatura ipak biti malo niža u odnosu na ove veoma tople dane. Tako će sutra biti promjenjivo oblačno, malo niža temperatura bez vrućina u većini krajeva, osim na krajnjem jugu. Biće promjenjivo oblačno, smjeno sunčanih i oblačnih perioda sa mogućom kratkotrajnom kišom. Na istoku su mogući i pljuskovi. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu i do 37 stepeni.

0: I u emisiji još jednom najvažnije vijesti.
1: Minić u posjeti Prijedoru. Vlada u ovaj grad uložila desetine miliona maraka.
0: Za sufinansiranje produženog boravka za djecu u privatnim predškolskim ustanovama

Rakani, a u zavičajnom muzeju Gradiška otvorena je izložba Arheološki fototragovi. U Brčkom predstavljena zbirka poezije Radenka Bjelanovića Čemer gora. U Trebinju i dalje možete posjetiti izložbu Miltona Glejzera, jednog od najuticajnijih autora savremene vizuelne kulture druge polovine 20. vijeka. Međunarodni festival sportskog filma bit će održan do 23. augusta u Kulturnom centru Zlatibor. Govorit ćemo i o muzičkoj školi Stevan Stojanović Mokranjac u Bijeljini. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske.

0: Takmičarski festival Veče Ojkače održan kod manastira Moštanica u Kozarskoj Dubici i ove godine okupio i brojne učesnike i posjetioce. U dvoglasnom pjevanju takmičilo se 10 grupa iz Republike Srpske, a prvo mjesto osvojila je grupa Sinovi Kozare iz Turijaka kod Gradiške. Opširnije Ivan Stojnić.
1: Izvorna ojkačka grupa Sinovi Kozare iz Turijaka osvojila je prvo mjesto kojoj je pripala nagrada od 30.000 maraka.
2: Prvo i prvo treba dobro zapjevati. I onda nema tu šta. I mi smo i s ove strane Kozare, mi smo iz Gradiške, pošto naši melosi koji smo mi nasledili nisu ko odavde Prijedor, Kostajnica, Novi i Banja Luka, šta znam ti. Mi sasvim malo drugačije naš su glasa.
1: Ojkanje je deseteračka pjesma iz dva stiha koju pjeva 3-5 pjevača ili cijelo kolo. Jedan započinje, a ostali prate i drže ton.
3: U našoj grupi postoje dva mlada momka koja pjevaju sa nama ojkaču, koje smo već na njih uspjeli da prenešemo naš običaj ojkaču i pjesmu.
1: Saborovanje ispred manastira Moštanica u oči praznika Preobraženja Gospodnjeg okupilo je veliki broj ljudi koji su uživali u narodnoj pjesmi.
4: Došli malo da podržimo ove naše drugare i to je to.
5: Zašto ojkača?
4: Zato što je to tradicionalno naše Podkozarje.
6: Ovo ti je tradicija Dubičke opštine, ojkače tu postoje 20-30 godina i zato se narod i iskuplja.
1: Veče ojkače otvorio je predsjednik Milorad Dodik, koji je istakao važnost očuvanja autentičnog narodnog stvaralaštva.
7: Ovo je čudesan praznik u našoj narodu, u našoj crkvi, manastir koji je jednako takav, koji je nekoliko puta ovdje paljen, goren, ali uvijek obnovljen, kao znak trajanja ovog naroda, našeg identiteta ovdje. Onoga što čine Srbe narodom, to je jezik, njegova kultura, vjera, krsna slava.
8: Zahvaljujem se ponajprije Gospodu Bogu što nas je ovdje okupio, a zatim i našem vladici koji nad nama bdije, mitropolitu Banjaluškom Jefremu, koji se stara o našim svim manastirima, a pogotovo je zahvalnost našem predsjedniku Miloradu Dodiku koji je tu svake godine sa nama.
1: Organizator manifestacije Veče Ojkače je Centar za informisanje i kulturu uz podršku opštine.
9: Namjera nam je da kažemo da smo napravili temelje za nešto što će trajati i u narednom periodu, naredna desetljeća, i svakako želimo da stvaramo novije generacije koje će danas sutra voditi ojkačke grupe, biti iskusni ojkači.
10: Preobraženje Gospodnje je veliki praznik povodom koga se svake godine ovdje kod naše svetinje manastira Moštanica okupi veliki broj

0: Ljudi posebno i po našem festivalu Ojekače koji njeguje tradiciju srpskog naroda.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da su Srbi narod koji je pjevao i kada su ginuli i kada se vesele, da će uvijek pjevati, da je ovo dio njihovog identiteta.

0: i sa životom na neki način naših najvećih srpskih slikara. Značajno nam je i što će izložba trajati skoro 2 mjeseca, tako da će moći i sve škole da obiđu i deca koja dolaze na ekskurzije, a s druge strane ovo je sve u jačanju i naravno negovanju te saradnje između Srbije i Republike Srpske.
1: Još jedna večer, umjetničko večer, tako da se izrazim ovdje u srcu Hercegovine, u Trebinju, na ovo jedno veličanstveno izložbi večeras koja, evo da kažem, ima jedan poseban karakter i koji, evo da kažem, tretira sve one naše poznate umjetnike. Mi smo uvijek gledali njihova umjetnička djela kroz jednu prizmu ekspresije, onoga koju poruku pružaju prema ljubiteljima umjetnosti, a ovaj put imamo priliku ovom večerašnjom izložbom da vidimo njihov radni prostor, njihov interijer gdje su oni crpili inspiraciju stvarajući svoje umjetnička djela i želim evo posebno da naglasim zahvalnost evo gradu Trebinju i da kažem direktorici Muzeja Hercegovine i posebnu zahvalnost da uputim i direktorici galerije Matice Srpske na jednoj korektnoj saradnji i ovo je jedan nizu događaja koji Republika Srpska zajedno realizuje sa Republikom Srbijom ostvarujući i realizujući te kulturne veze između dvije države. Ono što želim također da naglasim da Ministarstvo prosvjete i kulture daje svoj maksimalan značaj, odnosno i podršku ovakvim događajima i mi ćemo to učiniti i u narednom periodu.
2: Atelje je središte umjetnikovog stvaralaštva, utočišta ideja i nastanka umjetničkog dijela. Kroz slike i fotografije ova postavka to i dočarava donoseći intimne radne i životne prostore značajnih slikara i vajara nacionalne umjetnosti.

0: privredu i društvene djelatnosti Slavko Mekinjić.
1: Gradska uprava će se truditi u narednom periodu da stavi u prioritet nalazište u dolini i nadam se da ćemo iznaći finansijska sredstva uz pomoć donatora i evo kažem opet značajno što imamo doktoranta arheologije ovdje koji je zaposlen u muzeju i sigurno će dosta doprinijeti da idemo ka stvaranju arheološkog parka u Donjoj dolini.
0: Izložba Arheološki fototragovi podsjeća na značaj Vesila Ćurčića, ali otvara prostor za novo vrednovanje arheološkog nasljeđa Donje doline, jednog od najznačajnijih arheoloških lokaliteta na području Gradiške.

0: Izložbom slika nastalih na ovogodišnjoj likovnoj koloniji Rakan završen je sedmodnevni rad ove kolonije. Lijepo vrijeme u predivnom ambijentu u Mlakvama pored Une bili su prava inspiracija u radu umjetnika. Ivan Stojnić.
1: Milovan Čekić, akademski slikar iz Gradiške, peti put je učestvovao u radu likovne kolonije Rakani. Svaki put Una je za njega bila izazov u traženju novih motiva koje je prenio na slikarsko platno.
2: Je ovo jedna od najpoznatijih i među najstarijim likovnim kolonijama, ne samo u Republici Srpskoj, već i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Naravno, svaki put kad ponovo dođem, Una ponovo inspiriše sa nekim novim događajem.
1: Nikolina Peslać iz Banja Luke zadovoljna je jer je četiri puta bila član likovne kolonije Rakani. Stvarati pored Une, kaže, to je posebna inspiracija.
3: Ja mislim da dođem još mnogo puta, da uvijek će imati isti efekat. Impresivna je jednostavno, ne ostavlja nikog ravnodušnjim.
1: Bio je ovo 41. saziv likovne kolonije Rakani, koja je jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Novom Gradu. Mirjana Drljača, direktorka javne ustanove Kulturno-obrazovni centar Novi Grad.
4: Tu je postavljena izložba dijela koje su nastali na ovoj koloniji. Stvarno je veliko zadovoljstvo i svjesni smo da smo se jako lijepo družili, ali da se ozbiljno radilo.
1: Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
5: Mislim da je i tako vrijeme u stvari pokazalo Unu na jedan poseban način. Puno svjetla, puno boje, puno pokreta u svemu ovome što se može vidjeti na ovim novonastalim platnima.

0: U Brčkom je predstavljena zbirka poezije Radenka Bjelanovića Čemer gora. Ovo književno veče uvodi u bogatu kulturnu jesen koju organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta. Opširnije Mira Lujić Teodorović.
1: Izabrane i nove pjesme u zbirci Čemer gora predstavljaju krunu autorovog 55-godišnjeg književnog stvaralaštva. Stihovi su pisani izvornim jezikom i dijalektom, kaže recenzent Dragutin Đukić.
2: Još jedna veoma značajna odlika ove antologije jeste što Bjelanović iz praktično iz starina izvlači potpuno zaboravljene riječi i obraća pažnju na etnolingvističku sliku o našem srpskom i postanju i pjesništvu i o svrsi jezika i toga se dotiče.
1: Čemer gora je stvarno i simboličko područje u kojem borba za opstanak i ljubav prema rodu i otadžbini nadrasta ljude i vrijeme. Autor Radenko Bjelanović ističe da su pjesme posvećene sjećanjima na tešku ratnu sudbinu i život naroda u selu Velika na obroncima Čakora u Crnoj Gori.
3: To selo, zaista možda vam je i poznato da je jedan od najvećih pokolja bio 1944. godine, ali 1852. godine desilo se nešto strašno. Poginulo je na granici Turskoj oko 30 mladića, mlađih od 25 godina. I naravno, tada je digao se čitav svijet i tada je bilo neke javnosti, nije bilo brzo kao tada i onda je Francuska uzela Veliku po svoju zaštitu.
1: Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta otvara novu kulturnu sezonu u Brčkom, a Savo Teodorović, potpredsjednik društva, najavljuje osnivanje guslarske sekcije.
4: Mi večeras u stvari imamo dvije promocije. Pored promocije knjige Čemer gora i promocije te vrste poezije, promovisat ćemo i guslarsku sekciju. Prvi put će se pojaviti guslar na ovoj svečanosti stiha i time hoćemo dati do znanja javnosti da Brčanska prosvjeta uskoro startuje sa školom gusala.
1: Prosvjeta priprema izložbu posvećenu Isaiji Mitroviću, najstarijem poznatom srpskom piscu i pjesniku iz Brčkog, rođenog 1880. godine.

0: tu je ovaj poseban rad koji je rađen za omot Dilanove ploče i koji je takođe planetarno popularan i važan. Mi smo ponosni da imamo originalni primjerak tog plakata koji je sastavni dio bio Dilanove ploče i koji je na neki način proslavio i samog Dilana, ali i Miltona Glazera.
1: U svojim radovima Glazer povezuje ilustraciju, tipografiju, snažan kolorit i jasnu vizualnu poruku. Tokom dugog životnog vijeka i bogate karijere, dizajnirao je više od 400 plakata i publikacija, brojne vizualne identitete i časopise. Njegova djela danas se nalaze u kolekcijama vodećih svjetskih muzeja i institucija. Direktor Kulturnog centra Trebinje, Miljan Vuković.
2: Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Kulturni centar Trebinje njeguju jednu saradnju koja traje već evo čitav niz godina. Poprilično smo bili zajedno angažovani na različitim projektima, bez obzira da li su podržani od međunarodnih donatora ili domaćih ministarstava, ali i tekako bili zajednički angažovani na produkciji različitih vrsta izložbi. Spadamo u red ustanova kojih nema mnogo, ali među njima jesu Kulturni centar i ovaj Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Oni ustanova koje kreiraju likovnu, vizuelnu scenu Republike Srpske, posebno onaj savremeni dio. Mi smo, da kažem, na neki način i pokretači svih onih trendova kada se radi o vizualnoj umjetnosti i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Izložba Miltona Glazera prvobitno bila postavljena u Muzeju savremene i mi smo prosto vidjevši šta se dešava u muzeju i o kakvoj izložbi se radi, uputili jednu vrstu želje da to upriličimo i u Trebinju, budući da i ovdje funkcioniše i Akademija likovnih umjetnosti s osjekom dizajn i da postoji čitav niz mladih umjetnika koji se bave dizajnom, to je bilo nešto što je onako neizostavno za Trebinje. Milton Glazer spada u jedan od najznačajnijih grafičkih dizajnera 20. vijeka, neko koji je utemeljio čitav niz pravaca. Dakle, Milton Glazer je neko koji je kroz svoje radove prosto dizajn tretirao ne na nivou ilustracije ili ne na nivou nečega što popunjava samo prostor, nego nečega što kreira poruku, nečega što provocira. Prosto imao stav da umjetnik, naročito grafički dizajner, mora da ima određenu vrstu odgovornosti prema društvu, prema pojedincu i da uputi na neku vrstu načina razmišljanja i promišljanja o društvu u kome se nalazi.
1: Milton Glazer i Mirko Ilić bili su prijatelji i dugogodišnji saradnici na njujorškoj dizajnerskoj sceni. Ilićev poklon nije samo vrijedna muzejska donacija, već i čin prenošenja značajnog nasljeđa novoj publici.

0: Rakilović, osnovana je i srednja muzička škola. Danas su najviše ponosni na osvojene nagrade.
1: Ali ja bih uvijek istakla republičko takmičenje muzičkih škola, gde se onako na jedan lijep način okupimo svi iz Republike Srpske na jednom mjestu, pa se takmičimo u različitim kategorijama i negdje stičemo nova iskustva, nova prijateljstva. Tu onda negdje dođe do izražaja i kolegijalnost i razmjena naših ideja, pedagoških nekih metoda i tako dalje, a đaci svakako stiču nova prijateljstva, a mi se uvijek ponosno vratimo sa mnogo nagrada. Do kraja ove kalendarske godine ovo prvo polugodište nam obično prođe u učenju, radu i pripremi našeg već tradicionalnog polugodišnjeg koncerta ili novogodišnjeg, pošto nam obično bude pred samu novu godinu, i tada se predstave đaci, ali i kolege. Evo, prošle godine smo recimo imali sjajan primjer fantastične saradnje profesora i učenika, i tada je to bio koncert humanitarnog karaktera, ali je zaista bio izuzetno zapažen, gdje su kolege predstavile svoje znanja iz vođačka, znanja u okviru organizacije koncerta, ali su se pojavili naši đaci.
0: Zainteresovanost za muzičko obrazovanje je velika, kapaciteti za upis u srednju školu su popunjeni. Ostalo je nekoliko praznih mjesta u osnovnoj školi.
1: Tećemo 25. ovog mjeseca od 9 do 12 časova dati šansu mališanima koji možda nisu stigli u prethodnim rokovima da dođu, da provjerimo eto neke njihove muzičke sposobnosti i eventualno se družimo od septembra u muzičkoj školi. Mi imamo recimo prema planu upisa mogućnost da upišemo 20 učenika u svaki razred, odnosno u jednu generaciju. Ove godine je 21 đak upisao srednju muzičku školu. Imaju dvije mogućnosti, da li će biti muzički izvođači ili muzički saradnici, pedagozi, teoretičari, i recimo negdje je ove godine malo veće interesovanje za smjer muzičkog izvođača, dakle imaćemo malo više instrumentalaca u odnosu na teoretičare, ali nema nekog posebnog pravila, zavisi od generacije do generacije. Pretpostavljam da je ta neka ljubav koja se njeguje prethodnih godina u osnovnoj muzičkoj školi naprosto ostaje i nastavlja negdje da živi kod mladih ljudi, kao potreba da se mladi ljudi muzički izražavaju, da nastavljaju da izvode muziku i sviraju svoj instrument. Ono što je važno jeste da srednjoškolci mogu da pohađaju dvije srednje škole. Dakle, to može biti gimnazija ili neka druga škola, a zajedno sa muzičkom školom. Mi se tu prilagodimo u smislu rasporeda i naših aktivnosti, ali ja vidim da to i tekako prija mladim ljudima, da negdje balansiraju između nauke i umjetnosti na jedan lijep način.
0: Dok je za učenike raspust, vrata škole su otvorena za majstore koji su angažovani na sređivanju škole. Učenike će dočekati i novi instrumenti.
1: Zahvaljujući donaciji iz kabineta predsjednika, zahvaljujući kojoj ćemo kupiti nove instrumente, uspjeli smo svoja sredstva usmjeriti ka rekonstrukciji i sanaciji ovog objekta kada je unutrašnjost škole u pitanju. Te ćemo tako potpuno okrečenu, sređenu školu, čak ćemo jednu prostoriju koja nije bila učionica uspjeti ove godine da preuredimo učionicu za individualnu nastavu, i mislim da smo 1. septembra u jednom lijepom saniranom objektu, čistom, okrečenom, u potpunosti dočekujemo naše đake. Napravili smo jedan lijep raspored za svakog po nešto. Tu su dva pijanina, dva električna klavira, odnosno dvije klavinove, dvije gitare, rekla bih profesionalne, jedna harmonika za nešto mlađe đake i mnogo te propratne opreme u smislu stalak za note, metronom i tako dalje.
0: Muzička škola Stevan Stojanović Mokranjac ima saradnju sa mnogim školama u regiji i okruženju. Svako takmičenje za njih je novi izazov, ali i iskustvo.

I poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u večerašnjoj emisiji Kultura u ogledalu. Do ponovnog susreta sa vama srdačno vas pozdravljaju Dejan Šušić i Gordana Prtina.

Haški mehanizam odbio je molbu za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju i počeo da ga uvodi u smrt, rekao je njegov sin Darko Mladić i dodao da su prestali da mu mjere pritisak i EKG i ukinuli lijekove za šećernu bolest. U obrazloženju je navedeno da odbrana nije dokazala da bi u Srbiji dobio bolju njegu nego što ima u Holandiji. Mladić je naveo da su dvoje sudija bili za puštanje generala Mladića, ali da predsjednik mehanizma Graciela Santana nije uvažila njihove argumente. Kardiolog koji je došao iz Srbije ustanovio je da su u pritvorskoj jedinici u Hagu prekinuli liječenje generala Mladića, rekao je njegov sin. Nakon što je opštinski sud u Sarajevu donio rješenje o izvršenju na osnovu pravosnažne presude Višeg privrednog suda Banja Luka u sporu Radio Televizije Republike Srpske protiv BHRT-a, danas je blokiran njihov račun zbog duga RTRS-u u iznosu od 17,7 miliona maraka. Iz BHRT-a kažu da je ovo novi udar na njih koji će im ugroziti poslovanje. I dalje je aktivan požar u okolini Nevesinja na Morinama i u rejonu sela Plužine Koleško, ali je pod kontrolom. Tokom dana ovaj su teren uz pripadnike teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje bili i pripadnici oružanih snaga iz BiH.

0: BiH, potvrdio je za RTRS komandir nevesinskih vatrogasaca Miroslav Jonlija. U potpornosti je lokalizovan požar na Tulima, gdje je danas tokom dana bilo najkritičnije. Trebinjski vatrogasci odbili su vatru od kuća u rejonu sela Zvupci, a požar trenutno ne ugrožava stambene objekte i imovinu ljudi, rekao je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Jedan krak požara proširio se prema selu Turmenti, gdje je delovao i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske. Trenutna situacija je stabilna. Požar u Osojnici kod Oboja dobrim dijelom je pod kontrolom, rekao je za RTRS načelnik Odjeljenja za civilnu zaštitu grada Doboja Jugoslav Stevanović. Ukupno je zahvaćeno 250 dunuma mješovite šume i nema ugroženih domaćinstava. Radimo nad ljudskim naporima, tu su vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i mještani. Zaustavili smo širenje vatre prema naseljenim mjestima. Sada radimo u slabo pristupačnim prostorima, naveo je Stevanović. On je rekao da je požar vjerovatno nastao zbog krčenja njiva, ali da će to utvrđivati nadležni organi. Predsjednik Brazila Luis Inácio Lula da Silva predložio je tokom razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da se sazove vanredna sjednica Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija radi pronalaženja rješenja za sukobe u Ukrajini i Iranu, saopšteno je iz kabineta brazilskog predsjednika. Trump i Lula razmijenili su mišljenja o globalnim sukobima, naročito u Ukrajini i Bliskom istoku, i saglasili se da postoji potreba za pronalaženje kompromisnog rješenja za sukob Rusije i Ukrajine. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je sutra promjenljivo i toplo, ali uz nižu temperaturu nego prethodnih dana i bez vrućine u većini predjela, osim na jugu. Biće promjenljivo uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda sa slabom i kratkotrajnom kišom na istoku ponegdje i uz pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

Poštovani slušaoci i ljubitelji umjetničke muzike, dobro veče. Vrijeme večerašnje emisije ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike posvetili smo poznatim klavirskim koncertima iz opusa najslavnijih svjetskih kompozitora Ludviga van Beethovena, Johana Sebastiana Bacha i Frederika Chopina. Tako na početku našeg ugodnog druženja slušamo završni stav klavirskog koncerta u C-molu opus 37 broj 3 Ludviga van Beethovena. Andrea Preger klavir, pratit će ga članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd kojim će dirigovati Mladen Jagušt.

0: Ovdje je kraj, poštovani slušaoci, još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nadamo se da ste zadovoljni našim današnjim izborom. Ukoliko je to tako, budite sa nama i naredni put. Pozdravljaju vas tonmajstor Dejan Šušić i autor i voditelj emisije Igor Divljak. Do slušanja.
1: .23 Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Haški mehanizam odbio je molbu za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju i počeo da ga uvodi u smrt, rekao je njegov sin Darko Mladić i dodao da su prestali da mu mjere pritisak i EKG i ukinuli lijekove za šećernu bolest. Mladić naveo da su dvoje sudija bili za puštanje generala Mladića, ali da predsjednik mehanizma Graciela Santana nije uvažila njihove argumente. U obrazloženju je navedeno da odbrana nije dokazala da bi u Srbiji dobio bolju njegu nego što ima u Holandiji. Kardiolog koji je došao iz Srbije ustanovio je da su u pritvorskoj jedinici u Hagu prekinuli liječenje generala Mladića, rekao je njegov sin. Nakon što je opštinski sud u Sarajevu donio rješenje o izvršenju na osnovu pravosnažne presude Višeg privrednog suda Banja Luka u sporu Radio Televizije Republike Srpske protiv BHRT-a, danas je blokiran njihov račun zbog duga RTRS-a u iznosu od 17,7 miliona maraka. Iz BHRT-a kažu da je ovo novi udar na njih koji će im ugroziti poslovanje. I dalje je aktivan požar u okolini Nevesinja, na Morinama i u rejonu sela Plužine Koleško, ali je pod kontrolom. U potpunosti je lokalizovan požar na Tulima, gdje je tokom dana bilo najkritičniji. Trebinjski vatrogasci odbili su vatru od kuća u rejonu sela Zupci, a požar trenutno ne ugrožava stambene objekte i imovinu ljudi. Na novom groblju u Kotor Varošu sutra će biti sahranjena 34-godišnja Dragana Antešević, koja je stradala u katastrofalnom požaru u Omišu. Podsjećamo, Dragana je na omiškom području radila kao sezonska radnica. Nestala je 13. augusta u Stanišićima tokom bjegstva od požara. Njeno tijelo pronađeno je kasnije na požarištu. Fudbaleri Banja Lučkog BSK-a izgubili su na gostovanju od ekipe Sarajeva 1-0 u trećem kolu Premijer lige BiH. Sarajevo sada ima 4 boda i utakmicu manje, dok BSK nakon 3 kola ima 3 boda. Sutra će fudbaleri Radnika gostovati u Širokom Brijegu, dok će sastav Sloge gostovati kod ekipe Veleža. Utakmica fudbalera Borca i Čelika zakazana je za nedjelju. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra promjenljivo i toplo, ali uz nižu temperaturu nego prethodnih dana i bez vrućine u većini predjela osim na jugu. Biće promjenljivo uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda sa slabom i kratkotrajnom kišom, na istoku ponegdje i uz pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 25, a najviša dnevna od 28.